se neću s prvom kišom izmaknut. Kaj dite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit.

našli smo ovdje mi, u tihoj dolini našeg sna. Tu sam te prvo

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji.
2: Mama.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra. Domaće sveže mešano usitnjeno meso. 650 grama. 369,99. Crno grožđe. 1 kilogram. 109,99. Prezident Somborska. 950 grama. Kratkotrajna ponuda. 579,99. Lidl. Isplati se.
5: Torte i kolači,
6: slatko srce,
5: Aranđelovac,
6: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
5: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
6: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
5: čarolija slatkog ukusa.
6: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
5: 034-722-225.
6: Do slatkog viđenja.
5: Slatko srce.
6: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Petku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
7: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

E, pa sada poželim nego dobro jutro radnom narodu. Želim vam naravno uspešan radni dan. A ako ne može da bude uspešan, neka bar bude kratak, neka čitav život prođe u sreći i veselju. Dakle, pametni uče da tuđim greškama, vredni rano ustaju da bi ja to napravili svoje. Inače, kažu, rad je oplemenio čoveka, ali ga je jutarnji alarm prilično deformisao. I što da vam kažem, ne brinite, ponedeljak traje samo 24 sata, a osjećaj beznađa celu radnu nedelju. Danas Miholjdan, praznik posvećen prepodobnom Kirijaku od Šelniku. Ovaj svetac za života smatran stubom hrišćanstva, uzorom monaških vrlina. Prema narodnom verovanju, tek posle ovog praznika nastupa prava jesen. A i Nedeljko Todorović, meteorolog, kaže Miholjdan iz ugla meteorologije i etnologije. Polako idemo ka zimi. Sveže jutro i bit će ovo, Bog mi, sveža nedelja. Sveže što se tiče priče i muzike sa talasa radio u Šumadiji, a i što se tiče temperature. Navikli smo mi da nam bude ono 25-30, pa letos i 40. Sad je trenutno 9 u gradu, maksimalnih danas 15. 9 u Beogradu, Valjevu, u Kragujevcu 10. Danas od 15 do 20, od utorka do kraja nedelje, promenljivo oblačno, sunčani intervali. I hladnije vreme, najviše dnevne, od 14 do 20. Sad kažu, glavni izvor toplote u srpskim domaćinstvima nisu radijatori, nego onaj besni komšija ili neki veseli komšija koji na sva zvona priča kako je nabavio bukvu po staroj ceni. Uglavnom, juče baš bila priča, nedelja pravi dan za dremku, za onaku kišu, a posle kiše dođe sunce. Ali uvek zaboravaju da pomenu da posle sunca opet dolazi kiša. Uglavnom, optimista veruje da posle kiše dođe sunce, ali pešak zna da pre sunca dođe i barica i vozač koji ne koči. Dakle, budite oprezni, klizavi kolovozi.

0: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt gusti 1,75 uz superkarticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz superkarticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz superkarticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
2: Fortuna Market.
3: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
4: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, palačinkarnica Dolča, pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
4: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

Od Cerovna do Burme, pa sve do Šumadije, čuje se glas, naravno dobar glas. Dakle, dobro jutro i radnom i neradnom narodu, radi narod, stvara vrednosti. Narod, neradni narod ima vremena da analizira, kritikuje. Dakle, ne radi narode, nemojte da žurite sa buđenjem, svet i dalje pun problema i nepravdi, slobodno odspavajte još koji sat. A neko baš ne voli da radi, evo jedan Brazilac, kažu za godinu dana 88 puta otvorio bolovanje. Dakle, sud za radne sporove u Brazilu potvrdio otkaz bez prava na otpremninu radniku koji je tokom prošle godine 88 puta otvorio bolovanje. E sad ne znam, šta valja danas da se radi, sad ćemo da imamo kakvi su običaji za Mihovljdan. Veruje se da su ljudi rođeni na ovaj dan posebno nadareni, blagosloveni, srećni u životu. Danas se ne radi po kući, ali valjda završavati sve poslove izvan četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Dakle, narod smatra da sa ovim praznikom nastupa prava jesen. Ako su dani još topli, od oba se naziva Mihojsko leto. Mnoge porodice za krsnu slavu imaju Mihovljdan. Dakle, to je onaj jedinstven dan u godini kad obučeš zimsku jaknu ujutro, onda u podne shvatiš da ti treba i krema sa zaštitnim faktorom. Dakle, Mihovsko leto idealno od ove godine, sunce greje, ali zato i grejanje se već naplaćuje. Dakle, na Mihovljdan inače greote raditi teške poslove, zato se svi drže tradiciji i ne radi ništa od ujutru do uveče. U stvari, Mihovsko leto nam pruža samo eto tih nekoliko dana lažne nade, pre nego što uđemo u onaj petomesečni režim preživljavanja na sarmama. A inače, ovim danom počinje sezona slava, vreme kad se porodica, rodbina, prijatelji okupljaju oko slavonske trpeze, završava se berba, puni se ostava zimnicom, domaćinstvo se spremaju za zimu. Dani oko Mihovljdana su obično bili lepi, sunčani, pa se zato i zovu tako kako se zovu. Bolje Mihovsko leto nego Baba Marta u svakom slučaju. U Aranđelovcu trenutno 10, danas maksimalnih 15. Kažem, kreće sezona slava, pojačano peti tokom jeseni i zime. Pričat ćemo i o tome kako da sprečimo prejedanje i gomilanje kilograma. Samo da ne krene neki već na slavsku dijetu, kaže, postoji samo onaj jedan pravac u minus na tekućem računu i plus 20 kila za par dana slave.

E sad, ekološko grejanje u Srbiji, kaže, kupiš pelet, pa skapiraš cenu, pa izgoriš od besa, emisija štetnih gasova nula, učinak zagrejanosti 100%. Znate kako kažu, u jesen se grejemo na drva, u zimu na ugalj, a u januaru na veru u Boga i toplu, odnosno vruću rakiju. Na pola devet, kad dođe oktobar, mnoge stvari se menjaju, a vi ne menjite frekvenciju pravu. Dobro jutro.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji, kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

Pa, dragi moji, nekima od vas danas počela radna nedelja, nekima samo nastavak izbjegavanja obaveza sa stilom. Kažu, rad stvorio čovjeka, ustaje u 6 ujutru ga svakodnevno uništava. E sad, ako se jutro po, mislim, ili dan po jutru pozdaje, ja bih zamolio da se ovo moje odmah vrati na fabrička podešavanja. Mislim, dobro, život ne mori prizu, neke stvari ne možemo da vratimo. Nije ovo baš dan mrmota, ali jeste ponedjeljak 12. oktober. I sad, što da kažem, dobro jutro i svima koji jutro, recimo, koračaju nove radne pobede, kao i onima koji su pametno procenili da je krevet ipak sigurnija opcija. Znači, danas inače ne radi po kući, ali valja završavati poslove van četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Nihaljari oni čudesti dan kad se priroda pretvara da je kao neko leto, dok ti iz ormara izločiš kratke rukave, uveče eventualno lečiš reumu. E sad, kažu, od Miholjdana počinje i sezona slava, a kad zahladi, nekima češće priju obilni obroci, peciva, slatkiši, a večer je uz televizor lako postavi prilika za neplanirano grickanje. Na apetit mogu da utiču i temperatura, san, raspoloženje, promjena, odnosno promjene svakodnevnih navika. Pojačan apetit u jesen i zimu nema isti uzrok kod svih ljudi. Dobro, idealan doručak, recimo, kod nas sadrži sve važne nutrijente, slaninicu za energiju, rakiju za cirkulaciju i jedno pola bensedina da se ne nerviraš dok slušaš vesti. Kažem, opet pravi naš domaći doručak je, recimo, komplet lepinja, kompletno ti zapuši krvne sudove do 12 sati. Mislim, zgodna stvar kod doručka u Srbiji je što, recimo, kafa i cigara nemaju kalorije, ali daju ti sasvim dovoljno snage da psuješ jutarnji špic. Mislim, nutricionisti u principu preporučuju lagan start dana, ali nutricionisti očigledno nikad nisu morali da prežive 8 sati na srpskom minimalcu. Zapravo ništa ne spaja tradiciju i modernu medicinu kao jutarnja čašica šljivovice pre pojačane doze lekova za pritisak. E sad, idealan balans za dobro jutro, 50% holesterola, 50% inata i prstohvat nade da će ručak možda da napravi tašta danas.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petar I. bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
0: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
1: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
0: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
1: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
0: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
1: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
0: 034 727 550 i 063 17 99 555.

neko voli crnke, neko voli plave, nekome će neka riđa doći glave, neko voli violinu, neko voli, eto kao Zrinko, voli harmoniku. Mada, neki, kaže, najviše vole gusle, jedan instrument na kojem možeš 3 sata da pevaš, držiš govor na jednoj žici. Sad neki kažu da im je omiljeni srpski udarački instrument zapravo prazna kafanska flaša, odnosno čaša. Neki kažu prase na ražnju najdraži melodijski instrument, cvrčanje mastina 180 Celzijusa, jedina simfonija oko koje se svi Srbi bezuslovno slažu.

Dakle, harmonika opet, definitivno kao omiljeni instrument. Jedini instrument koji isto vreme zna da se raduje na novorođenčetu, isprati u vojsku, proslavi razvod. Neki, kažem, opet vole trubu. Mada i frula omiljena. Svi u nju duvaju kad nemaju šta pametnije da kažu, zvuči onako prirodno, nepogrešivo, nostalgično, za vremenima u kojima nikad nismo živeli. Opet neki kažu kašika i viljuška kao najmasovniji udarački instrumenti. Od malih nogu učimo ritam po tanjiru dok čekamo pečenje. To se tiče omiljenih instrumenta, ipak su tuđi živci ono pravo. Tuđi živci je instrument na kom naši ljudi najradije i najduže sviraju, i to bez ikakve muzičke škole. A zamislite da prostite da vam neko svirne, pa vi ljuti, pa izađete, pa izvučete bejsbol palicu. Evo, jedan kaže, uhapšen zbog sumnje na pokušaj ubistva nakon rasprave u saobraćaju. 21 godina, 10. oktobra, nakon kraće rasprave, zbog saobraćaja je pokušao da ubije NŽ ubadanjem u predelu grudi. Verovali li nešto, se sve dešava? Dokle to došlo i kako je narod poludeo? Evo, jedan Porašeom divljao na putu kod Kule, preticao kolonu preko pune linije, vozio 70 km na sat, brže od dozvoljenog. Bilo je to juče popodne oko 5 na području opštine Kula. Mnogi divljaju, nemaju osjećaj. Šta je gas uopšte, da... Ajmo mi na našeg Čolu. Čolo će malo i ono najnervoznije da umiri. Pesma koja otvara njegov novi album, kaže, dušo, nemoj da se plašiš, Bog.

taj put. Ponekad tuga dođe krišom i zavede sam, a kad joj slučaj

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Ne znam ovo što da vam poželim ovog jutra, da li da vam poželim da vam današnji dan, radni dan prođe jednako brzo kao i plata, no dobro, neko mora pošteno i da se umori danas kako bi neko drugi mogao nepokolebljivo i da uživam. Dobro, i kafa još jedna je spremna, sigurno vreme da popijete tečnost koja vam daje tu lažnu nadu da zaista želite da budete na poslu, a ne negde recimo na malo.

Dobro, radi narod, kaže, psuje alarm, neradni, psuje nedelju, ne zna koji je dan, a svi zajedno, eto, čekamo vikend, dočekali smo i Miholjdan. Kažu da ovim praznikom nastupa prava jesen. Sad obožava Miholjdan, kaže, ujutro se obučeš recimo zimsku jaknu, podne nosiš u ruci kao teret, a uče se pitaš što nisi ponuo i šal i naočare za sunce i... Dakle, to miholjsko leto možda je prirodan način da te vreme zavara kako je sve u redu pre nego što ti stigne i prvi račun za grejanje. Danas stepeni u Aranđelovcu, danas maksimalnih 15, malo sunca, malo oblaka, ali bez kiše. Što se tiče narednih dana, bukvalno preslikano vreme sve do kraja nedelje. Dakle, jutarnja recimo 6, 7, 8, maksimalna dnevna 15, 16 i to vam je što vam je... Valjevo, Beograd 11, toko je u Novom Sadu, Kragujevac 13, Negotin 15, tamo je najtoplije. Dakle, narednih dana je hladnije vreme, najviše dnevna od 14 do 20. E, kako se nekad prognoziralo vreme, kaže Todorović, Nedeljko Todorović, po životinjama i biljkama, to i danas može se primeti, živi svet osjetljiviji na promene. Međutim, ljudi su izgubili taj osjećaj, udaljili se od prirode, lišće u gradovima kod nas opada naglo, u roku od 7 dana. A prosečan datum pojave prvog snega u poslednjih 100 godina gotovo se nije promenio, nekad bio 23. sad je 24. novembar. Dakle, priroda ima svoj ritam koji se ne može tako brzo promeniti, a miholjsko leto u narodu je poznatije i kao sirotinsko. Sad ne znam kako da se vi sirotinski grejete, ali u svakom slučaju... Kaže, naša kuća se ne greje iznutra, nego spolja, kad se cele zime znojimo gledajući pristigle račune. Zapravo, grejanje na drva je, kažu, jedina fizička aktivnost da se ugreješ tri put. Kad ih sečeš, kad ih slažeš i kad ih platiš. U stvari, pametna kuća ovde znači da tvoja kuća pametno ćuti i čeka april da konačno... ogreje sunce. Neko kaže da se najtoplije greje na komšijsku muku. Kaže, jedan kupio bukova drva, ali ih ne loži. Greje se samo na bes kad izračuna koliko ih je platio. Ja kažem, mi se ne grejemo na pelet, nego na nadu da zima neće biti jaka. Međutim, Srbim se zimi greje i na promeju iz praznog novčanika. Toliko duva da moraju i džemperi da se oblače.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906077199959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacija na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kg 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
1: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: torte i kolači,
1: slatko srce,
0: aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
0: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
0: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
0: 034-722-225.
1: Do slatkog viđenja.
0: Slatko srce.
1: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom, 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
2: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.
3: Ljuti se, prosto

0: Kažu ove najstabilnije stvari i ovog ponedeljka su novinski naslovi, već decenijama se u njima svakog ponedeljka najavljuje ona neka priča, sud bonusni, sutrašnji dan, dajte prvo da preguramo ovaj ponedeljak. Jer kad u naslovu piše nećete verovati što se desilo, budite sigurni da nećete verovati jer se zapravo nije desilo ništa. Naravno, kod nas je svaka promena vremena u novinama najavljuju kao apokalipsa sutra, mada narod više ne gleda u nebo nego u naslov da vidi da li da obuče džemper ili da sprema testament. Dakle, kod nas i naslovne strane služe eto kao test pritiska, ako preživite prvih pet naslova bez skoka 180 sa 100, recimo, slobodno možda čitate dalje, nema problema. I tako, pričamo i o onim varijantama, nekad i sad, nekad se u Šumadi zdralo bre pečenje, pila rakije, mesio lebac, danas se jede brokoli, pije se matcha latte. Nekad se u Šumadiji znalo ko je ko, svi su bili rođaci do petog kolena, danas niko nikog ne poznaje, ali se svi redovno prate i lajkuju na Instagramu. Nekad se za komšiju davala i glava sa ramena i poslednji litar šljivovice, danas za komšiju, pa zove se komunalna policija ako muziku pusti posle 10 uveče. Nekad i šumadijski seljak gleda u nebo da vidi hoće li pasti kiša, danas gleda u vremensku aplikaciju pa psuje i kišu i algoritam jer su mu pokvarili roštilj na vikendici. Nekad je čovjek ovde bio miran kad ima parče dobre zemlje, dobru rakiju u podrumu. Danas je miran jedino kad uvati dobar Wi-Fi i kad mu stigne neki paket sa AliExpressa. A zašto nam toko hladnih dana hrana više prije? O tome ćemo danas pojačani apetit tokom jeseni i zime. Ste spremili doručkić? Kažu, naš kontinentalni doručak, burek sa sirom, pol litra jogurta i po sata leženja dok se ne povrati svest. Kaže jedan, ja za doručak volim tu laganu srpsku hranu, znači pršuta, čvarci, kajmak, tri jaja na oko, malo slaninice, čisto da mene uvati malo krvnost dok sedim za kompjuterom. Duše, kod lekara se kod nas ide isključivo kad bolest uznapreduje do onog stadijuma, znaš šta, više ne mogu da dignem čašu, mislim. A kad su laboratorijski nalazi u pitanju, nekako najbolja krvna slika u Srba je ona na kojoj piše da je holesterol visok, ali je zato alkohol stabilan. Sad kažu neki praktikuju kondicione treninge, najveći fizički napor tokom praznika slava, pokušaj da se ustane sa stolice posle slavskog ručka bez pomoći bar jedno tri osobe, a mnoge porodice za krsnu slavu upravo imaju Miholjdan, pričat ćemo i običajima. Miholjdan, on je jedinstven dan u godini kad obučeš kratke rukave, pa preko njih zimsku jaknu, zlu ne trebalo. Sunce sije da nas podsjeti na leto, a vetar duva da nas podsjeti na kredite i račune za grejanje.
1: Do pola jedan je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

0: informativan,
1: zabavan,
0: edukativan,
1: zanimljiv.
2: 989.
3: Šumadio, slušajte dobru muziku, volite se i uživajte, bre, dosta ono, problem na problem.
4: Pozdrav svima, moj ime je Željko Joksimović, a vi slušate Radio Šumadio.
5: Moje ime je Boris Režak i pozdravljam sve slušateljke i slušaoce Radio Šumadija.
6: Ćao ljudi, kako ste danas?
7: Pozdrav Radio Šumadi, volim vas Boračar.
8: Ta muzika naše mladosti postala muzika naše starosti.
2: 989.
9: Dragi Aranđelovčani, grlim vas sve. Slušajte svoj radio, pevajte zajedno sa njim, svaki posao će vam biti lakši. Uživajte u prilici da živite u Aranđelovu. Vaša Tanja Bošković.
0: Radio Šumadije na 98,9 MHz.

0: Radio Šumadija.
1: To ja ne mogu da kažem nikome, to svi slušaju posle.
2: 9, 8, 9.
1: Pozdrav za sve slušalce Radio Šumadije, Dejan Petrović, Big Ben.

ekipo mladosti iz Nove Pazove. Na 22. kupu prijateljstva koji je održan juče u Novom Sadu, karatisti karate kluba Knjaz ostvarili su odlične rezultate. Zlatne medalje osvojili su Neda Marićević, Andreja Nikolić, Eva Nina Alkaji i ekipno ženske Nade u borbama. Srebrne medalje osvojili su Ognjen Jovanović, Nikolija Fišeković i Julija Živković, a bronzana odličija Ivana Tanasov, Martin Bajc, Teodora Filipović i Sara Grujić. Za predstojeću međunarodnu 65. trku kroz Srbiju, koja se vozi od 16. do 18. oktobra, selektor Biciklističkog saveza Srbije Miloš Miladinović pozvao je 6 vozača, tako će na startu u Požarevcu u dresu sa nacionalnim grbom voziti Ognjen Ilić, Jovan Divnić, Igor Davidov, Đorđe Đurić iz Aranđelovca, Mihajlo Stolić i Gabrilo Marković. Prognoze kažu da nas do kraja dana očekuje promenljivo oblačno vreme u najtoplijem delu dana do 16 stepeni. Poštovani slušalci, pratili ste vesti u programu Radio Šumadija. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Formula 1, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I, bez broja.
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet u ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje. Pratimo potrebe naših potrošača. Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije i još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva. Doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717999 060717999.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i Poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u Autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.

0: Halo.
1: Ej, čao, ja sam, šta radiš?
0: Evo, sprijem se ti.
1: Pa ništa, znaš, teo sam da zamolim nešto, ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Došao mi drug, ovaj čure što igra futbol u Holandiji. Pa da, teo sam da se vidim večeras sa njim, vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
0: Sve mi je jasno, no ja moram i sutra se vidimo, kakav je na celom daru.
1: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
0: Znaš koliko je sati?
1: Što?
0: Okreni deo.

jeste sreća lepa samo kad se čeka, za ne znam koliko ste srećni što je ovaj ponedeljak, budite srećni što eto, posle kiše dođe sunce, posle vikenda dođe i najuzbudljiviji program u Srbiji, naravno. Mada kažu, čovjeka usreći kad na poslu nema šta da radi, a još više kad uspe da ubedi sve ostale da gine od posla. Sreće je kad uđeš u bus, a kontrola uđe, ali na sledećoj stanici, baš u ovom trenutku kad ti izlaziš, dobro, sad više valjda nema nekih velikih kontrola. I čovjek je naravno da usreći lekarski nalaz, na kom piše da mu nije ništa, iako se i dalje osjeća kao da ga je pregazio šleper. Srećan je onaj ko uspe da izvadi sve papire na jednom šalteru i to bez one legendarne rečenice fali vam jedan papir, ali to je već nekako domen naučne fantastike. Najlepši osjećaj na svetu kad otkažeš sve planove koje nisi ni želao da napraviš, pa ostaneš kod kuće, recimo u staroj trenerici, sipaš piće i slušaš radio Šumaliju. Mi danas flertujemo sa ovim ponedeljkom, a kako Srben da flertuje, koji način flerta najbolje prolazi? Jedan potez, kaže, posebno privlači muškarce, a žene padaju na nešto sasvim drugo. Pa kad poledi, onda obično žene padaju najlakše. Dakle, srpski romantik te ne kupuje cveće, on te lepo odvede na ćevape i još ti sačuva onaj njegov luk, mislim.

Nicama proverava i kvotu na etiketu. Dakle, nije rekao da je lepa, ali ponudio da je nešto sredi ovaj preko veze. Ako to nije ljubav, ja stvarno ne znam šta je. Mislim. E da, zapravo prosječan Srbin u klubu i ne prilazi devojci. On zauzme poziciju pored šanka i čeka da ona shvati šta propušta. Stvar je da znaš da srpski džentlmen ti ne otvara vrata od kola zato što je kulturan i fin, nego zato što ta brava iznutra zaglavljuje nešto. Kaže mi jedan čovjek, kaže, napunio skoro 70 godina, tu neki kafić u centru, gledamo one, kaže, devojke, one u jednom ćošku bulju u telefone, a ovi dečaci u drugom ćošku, ma ne pogledaj se. Pa ko sad više flertuje s kim, ljudi imali tu malo muvenja, pa treba tu pokazati malo i talenta, mislim. E, dobro, danas je, dakle, Miholjdan. Posle Miholjdana se ne sadi, ne seje, ne planira ništa, osim kako da se prežive decembar, januar, februar. Nekad se kaže u Šumadiji rakija pekla i da se okupi komšiluk proslavi života, a danas se pije da se zaboravi koliki je račun za struju i da se ne gledaju vesti.

Dakle, nekad u Šumadiji gosti dočekivani hlebom, solju, rakijom. Danas je prva rečenica na kapi koji vam je password za internet. Ovde mi slaba 4G mreža. Nekad su i mobi i kopači pa pevali po čitav dan na njivi, a danas ja čovjek sedi na traktoru od 50.000 evra, nosi slušalice sa poništavanjem buke i sluša podcast o finansijskoj slobodi. I nekad je zapravo Šumadinac gledao nebo da vidi hoće li pasti kiša, danas gleda u aplikaciji, opet ne veruje ni jednom ni drugom. Danas naša drugarica Konstrakta slavi rođendan. Pre neki dan ostali smo i bez legende. U pitanju je naravno Goran Bare, preminuo u 62. godini.

Prvi inspektor Blaža, njegov solo album Kad tebe vidim. E, na Mihaljdan, selja gleda u nebo, radnik u termometar, penzioner u drva. Svi nekako zaključuju da je letos možda bilo ipak jeftinije, znaš. Ako sunce greje, pa posle bude oblačno, uveliko može da se pravdaš da te boli glava zbog promene vremena, vazdušnog pritiska. Mihaljdan je jedini praznik kad mozak misli da je avgust, novčanik zna da se sprema decembar, dolazi zima, vidit ćemo da li dugo i hladna. Dakle, Mihaljdan nas uči najvažnije životne lekcije, taman pomisliš da je sve u redu kad ono oktober. Još jednom podsjećam da su svi ljudi rođeni na današnji dan posebno nadareni, blagosloveni, srećni u životu, kao eto konstrakta, o kojoj ćemo pričati malo kasnije. Kaže, danas se ne radi po kući, ali valja završavati sve poslove van četiri zida kako bi se spremno dočekala zima. Mnoge porodice za krsnu slavu upravo imaju Mihaljdan. E sad, naravno, kad vidite naslov, gotovo je. Mislite da je stvarno gotovo? Zastrašujuće prognoze Marka Čubrila. Stiže nova tura zahlađenja, temperatura pada na nulu, mraz će nas okovati. Eto, to ćemo u cele zime da gledamo takve naslove. Zavisno, ti naslovi danas funkcionišu po principu vremenske prognoze, što je najvažnije, dramatičnije, strašnije, to se na kraju manje toga desi. A kad u naslovu piše skandal tresi Srbiju, to obično znači da neka estradna zvezda zaboravila da je parkirala auto ili se eventualno odlepila veštačka trepavica. Recimo, danas naslovna strana, ba, mislim, mora da se stoji od tih reči šok, haos ili gore društvene mreže. A unutra vest da je komši iz Surčina pobego papagaj. E sad, kad u sportskom naslovu, recimo, stoji grmelo u slačionici, onda znate su naši izgubili od ekipe čija zemlja i nema fudbalski teren. A što se vremena tiče, 14 je u Aranđelovcu, danas maksimalnih 15. Narednih dana vreme, što bi rekli, slično današnjem. 15-15, četvrtak 16 i to vam je, što vam je. Beograd 13, Novi Sad 14, Valjevo Kragujevac 16, sutra najniže od 4 do 11, najviše od 11 do 17, narednih dana hladnije od 14 do 18. Prolaz na oblačenje četvrtak na petak, a početkom sledeće nedelje umereno potpuno oblačno sa kratkotrajnom kišom. Tako da, eto, kažem, mnogi ove razmišljaju. Mislim, Miholjsko leto u narodu poznatije kao sirotinsko. Nekad su, bre, ljudi u prošlosti zapravo živjeli u skladu s prirodom, pa su umrli da čitaju njene znake i po njima prognoziraju vreme. Danas smo se odvojili od svega toga. Dakle, naš čovjek će, sine, da se najlakše ugreje, to da sobstveni inat, kad svi kažu da će se smrzne, on otvori prozor, onako, iz principa i inata. Kaže jedan, ja gledam račune za infostan i grejanje iz goreh od besa, tako da mi radijatori ne trebaju. Napravo, Srbin se greje na sećenja, i to sećenja na vreme kad je struja bila jeftinija. Uglavnom, najbolje izolacije je svakako i dalje sloj vune na čarapama, dva sloja i nata u grudima i čašica prepečenice za cirkulaciju. Ako to ne valja, selimo se u toplije krajeve, baš tamo gde je sve po mom i po tvom.

E, najveća laž moderne štampe krije se u reči niste spremni za ovo, onako velikim slovima, čitalac sedi u potkošulji, pije kafu i spreman je doslovno na sve osim da pročita nešto pametno. E sad, kad kaže, recimo, kada na naslovnoj strani piše gore društvene mreže, to uglavnom znači da su se trojica besposlenih posvađala oko cene paprika na Facebooku. I naslov panika u Evropi kod nas čita s osmehom. Lepo je znati da još nekom osim nas ima razloga za brigu. Kad novine, recimo, stave naslov, lekarima ostala samo jedna reč. Ta reč je najčešće sledeći. Dakle, ekskluzivno na naslovnoj strani najčešće znači da niko drugi nije bio dovoljno lud da izmisli takvu glupost. Današnji naslovi u novinama toliko su dramatični da kad pročitaš ono šokantno velikim slovima, više ne znaš da li se desio smak sveta ili je pojeftinio hleb za 2 dinara. Mislim, stvarno... E sad, kad smo kod smaka sveta, neki najavljuju to za 13. novembar, a čovečanstvo bi moglo da nestane do 2100. I to zbog nuklearnog rata i zloupotrebe veštačke inteligencije. To kaže nova globalna procena rizika. Ove dve pretnje nalaze se na vrhu liste od 17 velikih opasnosti. Pozdravlja ljudi narednih 75 godina. Ima su i smanjenje izdvajanja bogatih zemalja za međunarodnu pomoć, klimatska kriza, neuhranjenost dece. A odluke koje lideri donose danas oblikovaće zdravlje i dobrobit sledećih generacija. Zlonamerna upotreba veštačke inteligencije, uključujući stvaranje biološkog oružja, kao i nuklearni sukob koji bi mogao da izazove nuklearnu glad, nosi rizik od izumiranja čovečanstva narednih 75 godina. I tako, dok ostatak sveta na vest o smaku sveta pada u depresiju, naš čovjek ushićeno žvaće čvarak i govori, pa je sam vam rekao da će ovo kad tad da pukne. I tako da se za sudnji dan uvek naš čovjek sprema temeljno, kupio 50 litara rakije, 100 kilo brašna i već 3 nedelje psuje komšiju u kojoj mu je zagradio prolaz za bekstvo. Jer sad prva reakcija naše čovjeka na pojavu apokalipse, čekaj, a jel to važi za radne dane ili samo za vikend? Priprema inače za sudnji dan pola zdravlja. Spakuje krštenicu, vlasnički list za njivu, 2 pakovanja bensedina, flašu slivovice, mislim, zlu ne trebalo. E sad, prvi u redu pred kapijom raja, naš čovjek odmah vata Svetog Petra za rukav. Slušaj, može ovo nešto preko veze? Imam ja nekog svog gore na 3. spratu neba. I naravno, ako baš završi u paklu, Srbin se ošte ne sekira, već 2. dana nađe zemljaka, naruči pečenje, ubedi đavola da smanji grenje, jer bije promaja. E sad, treba će nam super heroj neki, kao Superman, da nas sačuva od toga. Mada naš super heroj ne nosi plašt, nosi onu domaćinku majicu, učenu gaće, da ga ne ubije promaja. I naravno, njegov štit otporniji od onog štita kapetana Amerike, napravljen od čiste tvrdoglavosti i one rečenice, neće meni niko da govori šta da radim. E sad, srpski superheroj ne leti baš na svaki poziv u pomoć, čeka da vidi da li taj koji zove naš ili njihov, mislim, naš. A kad upadne u tajnu bazu negativca, prvo će pita, brate, čekaj, imaš li ti neku kiselu, neku kafu, prešao sam, mislim, dug put. Tajna baza našeg superheroja nije ispod zemlje, nego u lokalnoj kafani. Ja nisam više superheroj ko nekad. Odmah pored šanka tu negdje.

Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Danas ekskluzivno preslušavamo novi album Leona Bridgesa. Evo to prvo tri pesme koje ćemo čuti danas. Pripremamo sve, bit će skoro propast, sve to nek propadne, nije šteta, kažu li stari dobri domaći film. I apropo te priče, stiže i mali oglas u lokalnim novinama, kaže menjam 2 hektara zemlje u centru apokalipse za 0,5 hektara u debeloj ladovini šifra, samo da mene ne zakači. Sad na vez da stiže smak sveta, prosječan Srbin samo je uzdahno i kaže ekstra. Bar ne moram u poreljak na posao i onaj kredit u Švajcarcima, nek sad vraća Sveti Petar. Naravno, konačno rešeno pitanje srpskih podela. Pola naroda veruje da sudnji dan stiže u četvrtak, ona druga polovina čeka da vidi šta će da kažu u dnevniku. Kad zatrubi sedma truba apokalipse, naš čovjek samo se trasa onako vikne i kaže, slušaj, smanji to malo, ima naroda koji radi drugu smenu. I evo jedan kaže, kad vidi vatrenu kišu, otvaranje nebesa, eto vam sad vaše globalno otopljavanje, lepo sam vam govorio da iznesemo paprike iz podruma.

Za nas mak sveta i nije nikakav vanredni događaj, nego samo još jedan petak u kom je neko zaboravio recimo da plati struju. Međutim, kažu, u slučaju nuklearnog sukoba dovoljno čestica moglo bi da dospe u gornje slove atmosfere, blokira sunčevu svetlost i izazove glade širom sveta. Drugi scenarij podrazumeva upotrebu biološkog oružja stvorenog uz pomoć veštačke inteligencije. Tako da ako se to ostvari, to te razmere štete bi bile tolike da bi čovečanstvo doživelo apokalipsu. Neću da splašim, naravno. Mislim, to je u domenu šta bi bilo kad bi...

Dobro, propanci, spasenje, dok svet gradi podzemna skloništa i bunkere, naš čovjek slanja auto ispod oraja da ga ne ubije grad kad krene apokalipsa. E sad, protiv jehača apokalipsa imamo uvek spremenu proverenu taktiku. Beri lukac u džepu, čaša komovice na prazan stomak i peškir preko krsta danas. Dakle, ne uvati promaja, ali... Ovo jedan kaže, ja ću prvo odahnem, konačno ne moram da plaćam tu ratu za stambeni kredit. Mada neki kažu, ne gori zemlja, nek padaju zvezde, ali nedeljni ručak i goveđa supa u dva popodne se ne preskaču ni za vreme apokalipse. I videli ste šta je ovaj Đura, naš superheroj u toj sjajnoj pesmi sa novog albuma. Naš superheroj ne koristi serum za super snagu, njegov doping su domaća šljiva, slaninica, beri luk. Kaže, za razliku od Batmana koji traži pravdu, naš superheroj traži neku koji ima vezu samo da mu stornira onu kaznu za nepropisno parkiranje Batmobila.

njegovo, kažu, glavno oružje nije laserski pogled, nego ona rečenica, jesam ti lepo rekao. Zapravo, jedini razlog zašto su srpski superheroj ne nosi masku jeste taj da bi svi u selu tačno videli ko je napravio taj podvig i čiji je on sin. A nije Tadin sin kao on u pesmi grupe Zoster, ali ona kaže da nije ni gram pametnije, samo kritična pesma Ane Stanić.

0: Ćemo malo da pričamo o tome šta naši ljudi najviše vole da čuju. Pa kaže, mislim, nije što si naš, kaže, ali stvarno si najpametniji u celoj firmi i najsposobniji, svi ostali su, kaže, nesposobni. Ili kad ti kažu, pusti ih, samo ti ljubomorišu, vide koliko ti dobro ide u životu. Ili kad ti neko kaže, ajde, popij još jednu pre polaska, ubija bakterije, a i nema uopšte policije na putu. Ili kaže, doktor rekao da ti nije ništa, samo ti se malo uvukla proma jer si radio kao konj. Ili kad ti kaže, neka, nemoj ti ništa da plaćaš, ja sam ovo već ubacio u kompenzaciju. Ili kad recimo obožava da čuje, kaže, e, stigo rođak iz Nemačke, dono puno, pune torbe svega i pita, gde si, kaže. Voli da čuje ono, kaže, komši, kaže, ovo, izgorela kosačica i krava mu nešto slabo daje mleko ovih dana. Ili kaže, nemoj bre ništa da brineš, pa valjda se mi znamo 100 godina, doći to sutra da ti završim za džabe, mislim. Ili kad ti kažu, ovaj, svi kažu da ti ta majica odlično stoji, ali uopšte se ne primećio da si nabacio par kila, znaš. Ili kaže, ma kakav pritisak od 150 sa 100, mislim, to je kod tebe na nervnoj bazi od ove sekiracije. A šta žene vole da čuju? Flert može biti komplikovan. Nova istraživanja otkrivaju koje taktike muškarci žene smatraju najprivlačnijim. To je jedan od najuzbudljivijih delova upoznavanja. A nekad dođe i do nesporazuma. Nekad možda bude običaj ljubaznost, osmeh, dodir, kompliment, poziv na druženje. Ne postoji univerzalna formula za uspešno udvaranje. Šta žene najviše privlači u muškom flertu? Muškarcima se često savjetuju da na početku upoznavanja ne pokazuju previše interesovanja, da ostanu malo tajanstveni, da otkrivaju odmah svoje namere, ali i rezultati istraživanja ukazuju da takva strategija i nije nužno najbolja. E sad, žene su u tom istraživanju pozitivno ocenjivali ponašanja kojima muškarac pokazuje da mu je stalo do druge osobe, da je spreman da uloži vreme i trud u odnos, da takvi potezi mogu da signaliziraju pažnju, zainteresovanost. Tako da što da vam kažem, flert je nešto čega recimo u filmovima za odrasle, mislim, nema tamo lik odmah prelazi na stvari, na posao bez uvoda. Da li u pitanju, mislim, vodoinstalater ili automehaničar, nije bitno, mislim. Mada je flert, kaže, i ono mumanje devojke i istovremeno dobijanje fantastične prilike da ti, recimo, njen momak i njegovo društvo izmene lični opis. Ima tih žena, kaže, zovu se flertuše. Ta priča sa svima, smeje se sa svima, izlazi sa svima, svi su super, svima je super ortak, svima se smeška, ali kažu od nje baš i nema neke vajte. E sad, balkanski romantičar ne kupuje cveće. On ti usput objasni kako je cveće čista prevara cvećarskog lobija, ali kaže kupio bi ti pečenje. E sad, najveća komplikacija kada je srpski flert u pitanju, kada je on kaže, slušaj, lepa si, jel šteta što si tako pametna. I tako, prvi sastanak služi da devojka sazna se o njegovom autu, na drugom sastanku stigne do njegove babe na selu, a na trećem da joj objasni geopolitiku. A sad će nam Ana Đurić, slavljenica, da objasni nešto, konstrakta za vas.
1: A kako otprilike mali Perica zamislio Euroviziju i kako to stvarno tamo bilo, to si mi milion puta pričala, ali evo, jedna rečenica.
2: Pa u principu, znaš, ti i u ta dva meseca do Eurovizije dobioš otprilike neke hintove kako to zaista tamo izgleda i to jeste najveći festival koji je jako dobro organizovano, sve je organizovano u minut. Najteže su ta poslednja 4 dana gde si ti od jutra do sutra u toj areni. U krajnjoj liniji to je festival, to je običan festival, a budući da je televizijski show, on mora da bude jako dobro pripremljen i to je u stvari sve što se tu dešava, znaš.
1: Sekund televizijskog prenosa,
2: da, da i sve je zaista uhodano i uigrano i drugačije ne bi bilo moguće. Tako da to jeste to i tako sam zamišljala, tako je i bilo.

0: što se tiče, znači, tog nekog potrošačkog društva, kažeš ti, 5 dana radimo, 2 dana odmaramo, serije, filmovi, ceo taj neki začarani krug, jel uhvatiš ti sebe da si u tom nekom danu mrmota i da ti svaki dan isti, da se ponavlja upravo kao u pesmi?
1: Pa mislim da, ja tu pesmu sam živela, to nije ništa što je van mog iskustva, sve te pesme su iz mog nekog iskustva, ali eto, postoji neka sposobnost, jel, kritičkog mišljenja, pogotovo kad dođeš u situaciju neke ono bezizlaznosti i očaja i besmisla, zapravo nada sve besmisla, onda, znaš, onda si u stanju to i da sročiš.
0: Meni je divno, zapravo rekordi jesu tu da se obaraju mostovi, da se ne ruše, nego da se grade. I ti si tu upravo napravila, gledam ovde iz regiona, Hrvati, Bosanci, pa oni su više odlepili nego mi za tobom. Dali su ti 12 poena, znam da si bila i kod Tanje Petrnik i kod Stankovića, kod svih tih eminentnih novinara, da su te oni obručki prihvatili, bila si u Umagu još na nekim festivalima i tamo, naravno, i Makedonija. Ujedinili se, dakle, taj čitav veksi u regionu?
1: Pa oko toga se desilo neko malo ujedinjenje, to nije ni usamljeni slučaj, muzika jeste tu koja uspeva da nas ujedini i ona i uvek ide ispred nekih društveno-političkih dešavanja, to jeste negde njena moć i lepota. Bili smo zaista i u Hrvatskoj i u Makedoniji, za sada uskoro ćemo ići u Bosnu i stvarno je na naše i dalje iznenađenje kod publike izuzetan, zaista svi znaju sve pesme, u toku su, to je lepo.
2: Doktore, šta mi je?

0: tako je.
1: Evo
0: Sači,
1: evo Sači, evo Sači,
0: evo Sači, evo Sači, evo Sači, šta zna žene, šta je nedosvatljivo.
1: Doktore!
0: E Sači.
2: E, sad će naša drugarica Zara Đurić, rođena Gnjatović, rođena 12. oktobra 1978. Naravno, tekstopisac, umetnica, bre, arhitekta. Sećate se iz Zemlje gruva, benda koji je osnovan još 2007. Još jedna Ana, Zoe Kida. Sjajne devojke, mislim, imao sam prilike mnogo puta sa njih da pričam. Odlične i umetnice i pevačice i ovako, kao devojčice. Dakle, i predstavljala Srbiju, znate, na pesmi Eurovizije sa pesmom Incorpore Sanom. E, pričamo i dalje o muvanju, kada kod žena se kaže posebno ističe fizički kontakt, nastavljamo tu priču. Muškarci su među privlačenim ženskim taktikama flerta izvojili poljubac u obraz, naslanjanje na drugu osobu, približavanje i tako dalje, dodirivanje ruke. Pa dobro, mislim, to je sve individualno što bi rekli. Uglavnom, jedan zaključak jeste da efikasnost flerta u velikoj meri zavisi od vrste odnosa koji osoba želi da ostvari. E sad je ovde nešto što je ovako više filozofije. Međutim, naš čovjek ne zavodi šarmom, nego spiskom uticanih ljudi koja to zna izviđenja. Kod nas i romantična atmosfera pravi tako što recimo on stiša utakmicu da ti ispriča kako je on to nekad bio veliki dasavis. Naš flert po srpski 10% te gleda u oči, 90% gleda u telefon da vidi kako igra City. Kompliment kod nas u stvari nije ono kad kažeš devojci divno izgledaš, nego kad kažeš pa ti uopšte nisi tako naporna kako kažeš.

oba roštilji prenosili Ligu šampiona. Dakle, imate te dame koje se zovu flertomanke, neobična ženska pojava, koja ne voli svog dečka, ne voli ni onog idiota koji se stalno nabacuje, ne voli ni sebe, ali što voli da mulja, da pravi kombinacije situacije. Zašto pravi slon od mene, oko nje se stalno čuje, ta je ta flertomanka. A možda bude i flert feller, slično šprah felleru, sve što se ovde ne radi o govoru, već o pokušaju muvanja, takozvani flert feller. I konačno flertikus, osoba koja flertuje, flertuje i flertuje, vrlo dopadljive, prijatne osobe, tačno znaju šta da urade, da vam se dopadu, da vam se domile.

naš čovjek obično ne prilazi devojci bez strategije. Prvo je gleda 3 sata iz daljine, pa onda je dopopio 4 piva i onda je priđe sa istorijskim činjenicama o kosovskom boju. Dakle, da, srpski flert se u stvari deli na 2 faze. Prva faza je šta piješ, mala? A druga faza je, e, moraš da upoznaš moju kevu, napravila sarme, znaš. Dakle, tradicionalni srpski romantik ne kupuje ruže, nego joj lepo obeća da će njenom ćaletu da sredi registraciju auta preko veze. To je romantika.

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kg 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
1: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt gusti 1,75 uz superkarticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz superkarticu 69,99. Rio Mare 4 x 80 grama uz superkarticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze u Ideji, Rodi i Merkatoru.

Eto, imao sam prilike da gledam verovatno poslednji nastup u Srbiji Gorana Baroja i Majki. Bilo to krajem juna na Arsenal Festu, noć između 27. i 28. juna. Ne bih želeo nikom da doživi stvari koje sam ja doživio, ali to je život. Oni i tuga i plači, i smeh, i gladi, i sitost, i debljina, rekao je Baro u jednom od poslednjih intervjua. Njegov muzički doprinos, izuzetna stavština, zauvijek će živjeti kroz njegove pesme, albume, koncertne snimke. Sopstveni život je često znao da pretoči u stihove. Ne libeći se da opeva različite lične tegobe, stanja, situacije, od poraza i pobjeda, samoći i ljubavi do zavisnosti sa kojom se godinama borio. A neko je zavisno od toga gleda vesti ili da gleda vremensku prognozu. Profesor geografije i klimatolog Aleksandar Valjarević rekao je danas, iako su temperaturni preokreti karakteristični za ovaj mesec, oktobar je dalje izrazito neobičajno topo u odnosu na oktobar od pre 30 godina. Dodao da će do 23. oktobra temperature biti 18-20, nakon čega će doći do blagog zahlađenja sa kišom. Dakle, jedna kiša je neophodna, jer ukoliko oktobar podbaci sa kišom i bude dovoljno padaju u novembru, bit će ekstremno sušno i jesen, što predstavlja zaista veliki problem za poljoprivredu i druge sfere društva. Rekao je o Mihovskom letu, posle 20. oktobra Mihovsko leto prestaje da bude uobičajena pojava. No dobro, 15 stepeni u Aranđelovcu, a mi sad idemo malo u saobraćaj. Odakle su najbolji vozači Srbije? To je pitanje na koje neki, mislim, pokušavaju daju odgovor. Vožnje, vozači, ne znam, bilo za tema gotovo svakodnevice svakog građana Srbije. Jedno pitanje je gde su ti najbolji vozači? Svako malo čuje se o bahatosti, neadekvatnom znanju za volanom ili čak o potpunom ignorisanju saobraćajnih pravila. Postoje oni stereotipi, Vojvođani ne umeju da voze, te Beograđani, te ljudi s juga zemlje, te... Retko kad mogu da se čuju pohvale, Beograđani neretko dobiju epitet najsnalažljivijih i to pod parolom ko se snađe u Beogradu može bilo gde da vozi. E, za Pančevce kažu da su joj kukulele. E sad, saobraćaj gust, gužve običajne, Beograđane prati glas da su najviše baheti za volanima. Zato Telegraf dao jednu ovu opciju, kažu odakle su najbolji vozači, da li to Beograd, Vojvodina, Šumadija ili Zapadna Srbija. I tako dalje, ili kaže na kraju generalno, nema dobrih vozača u Srbiji. Šta je, ovo ste dobar vozač? Pa taj žmigavac koristi isključivo greškom. Kad slučajno zakače ručicu dok uzima cigaru ili dok menja pesmu. Njegov auto ima dve vrste migavaca. Ima levo, ima desno, ima onu varijantu. E, ja samo na minut, samo da skoknem do pekare. Znak za ograničenje brzine doživljava kao prijateljski predlog, ne kao zakon. U kružni tok ulazi sa verom u Boga, izlazi sa svirenjem. Pešak je na pešačkom prelazu ne propušta, nego im daje priliku da provere svoje reflekse. Zna bolju rutu od Google mapa, satelita zajedno. Najbolji srpski vozač uvek vozi bez greške. Ako i dođe do udesa, krivi ili asfalt, ili promaja, ili vozač ispred njega, koji je mislio da možda koči kad oći. Your Love is Electric, Leon Bridges sa nama ponovo.

Portugal the Band, Some Kind of High. Jeste high danas, jest? Da, kažu da je sve manje posla za frizere. Sad nas šišaju trgovci, a šta ću mi sa ovom ekonomijom? Pa dodeljena je Nobelova nagrada za ekonomiju. Pa da bi trebao naš ovdje dobije, onaj koji uspe da zaista preživi mjesec dana s prosječnom platom ili minimalcem, naučni žiri zaključio da se radi o prkosu svim poznatim zakonima fizike i ekonomije. Ovo jedan dobio Nobela jer je izračunao tačnu razmeru između varijante nemam ni dinara i varijante sedi, ja plaćam turu za celu kafanu. Švedska kraljevska akademija bila je fascinirana njegovim radom na temu ekonomski model života na počeku lokalnoj prodavnici kod Mileta. E, nekad bila ona prodavnica kod Amerikanke gore, znate? Kako se tu ekipa skupljala. Pa ako tome preko puta ovaj i Svetolika, to su sve legendarne bile prodavnice. Beše spale isto preko puta ovaj srpske keve, što se kaže gore nekad. Usmereno nekad bilo, sad se to zove, to je valjda tehnička, ekonomska, šta li je već. E sad ovaj kaže, Nobela dobio za rad na teoriju po kojoj se sva ulaganja u kuću i u automobilu potpunosti finansiraju iz kategorije poslo tetak iz Nemačke. Ovom jednom našem priznanju uručeno je uspešno objasnio kako je moguće imati prazan tekući račun a voziti auto od 20.000 evra. Nagrađeni rad našeg Nobelovca dokazuje da je jedina stabilna valuta na Balkanu ona koja se zove vratit ću ti do prvog. Ovaj naš Nobelovac, nakon što je primio te novčani deo Nobelove nagrade, odmah ga prosledio burazeru da zatvori dozvoljeni minus. Nobelovu nagradu za ekonomiju danas dobili Robert Hall, profesor na Stanfordu, Michael Woodford sa Univerziteta Kolumbija za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije. Jaj, čovječe, ovo su stvarno neke španske sela. Dakle, ne zaboravite. Rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije. Dakle, Nobel ide našem čovjeku koji je stvarno uspio da preživi mjesec dana od te plate bez uzimanja kredita. Ja, kaže, i ovaj Nobela zaslužuje koji je izmislio na novi ekonomski model koji glasi platit ću ti kad ja naplatim, a onaj što mi duguje i on čeka svoje, znaš. I naravno, naučnik je naučio dokazao da potrošačka korpa nije ekonomski pojam, nego elementarna nepogoda. E, ovaj jedan naš Nobelovac razvio formulu po kojoj se ušteđuje na najbrže množi ako se drži pod slamaricom, mislim, gde devize u slamarici, devize. E, sad ovo je dobio kad izmislio matematički model u kom porodična korpa košta manje od minimalca, a svi gosti na slavi su i dalje i siti i pijani. Idemo u 1976. Pre tačno pola veka, prvo mesto britanske liste singlova, holandska grupa Pussycat i moja omiljena pesma Plovimo malo Mississippi. Pa ćemo da se sjurimo do Missourija posle.

Zvuk koji leči dušu, samo na 989, već 55 godina, mi se ponovo vraćamo polo veka nazad. ABBA objavila četvrti studijski album Rival, tu su i Dancing Queen, tu je i Money Money, tu je i moja omiljena pesma, Knowing Me, Knowing You.

Kad je juče bilo, ne pre tačno pola veka, jedan možda i najbolji pop sastav, naravno, svih vremena, pa Šveđani, naravno, dve Šveđanke i dva Šveđanina. Šveđani su, inače, dali Nobelova Srbinu, koji je izmislio matematički model, u kom je proizvod na popustu i dalje skuplji nego što je bio pre akcije. Dobro, Nobelovac, kažu, kažu, nagradu osvojio Srbin koji je izračunao da je inflacija pala na papiru, ali da je papir umeđu vremenu poskupeo, pa se ne isplati to ni štampati. Kaže, Nobela je iz ekonomije dobio naš čovjek koji je dokazao da je potrošačka korpa izmišljotina, jer se sve što kupimo za te pare danas može poneti u džepu. Nobelovac je naš ekonomista koji je objasnio zašto cene skakuću kao kenguri. Gore idu na prvi nagoveštaj svetske krize, a dole se ne spuštaju ni pod pretnjom pištolja, mislim. I naravno, prestižno priznanje dobio je Srbin koji je uspešno primenio formulu smanji pakovanje sa 100 grama na 80, digni cenu za trećinu i ubedi kupca da je dobio više za manje. Švedska akademija nagradila je naše genije koje je patentirao kupovinu hrane na gram, pol kila leba, tri lista salame, dve masline i dovoljno za jednu lepu večeru. Dobro. Čuli ste da su Nobela dobili Robert Hall i Michael Woodford? Još jednom podsjećam za rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije.

kaže, prestižnu nagradu dobio je naš ekonomista koji je matematički dokazao da su cene u supermarketima jedina stvar u univerzumu u kojoj se kreću brže od svetlosti. A ovo jedan uvo, kaže, objasnio prirodni fenomen, čim u svetu pojeftini nafta, kod nas poskupe ovaj toalet papir, lep mleko.

sad neke mladi stvarno ne mogu da se kupe parama, a neke jako teško naći. Vlasniku Mercedesa tražili 1300 evra za jedan deo, a on uz pomoć veštačke inteligencije i chat GPT ga našao za 40. Kad ljudi neće da pomognu, tu je AI. Dakle, pomoć u svakodnevnom životu kada je ta inteligencija u pitanju, rečeti jedini sagovornik koji te stvarno sluša satima bez prekidanja, ne traži ništa za uzvrat i slaže se sa svakom tvojom glupošću, znači idealna zamena za partnera. Pa onda chat nam pomaže da agresivno po poruku neku tipa uradi ovo do petka ili otkaz, lepo prevedemo u varijantu nadam se da te ovaj mail nalazi u dobrom raspoloženju i sa visokim nivom energije. I naravno da veštačka inteligencija diže produktivnost, AI alatke nam pomažu da za 5 minuta generišemo izveštaj koji niko neće pročitati, za šefa koji ga neće shvatiti, o projektu koji ne služi ničemu. E, mnogi pišu biografije i CV pišu zahvaljujući upravo chatu. Tako da prosečan, recimo, dragi moji, neradnik će, zahvaljujući veštačkoj inteligenciji u CV-u, da zvuči kao neki vizionar koji jednom rukom spašava korporaciju, a drugom rukom rešava svetsku glad. Tako to ona lepo piše. A mi u nastavku se družimo sa bratom Lujem.

treći put među mojim šumadinkama i šumadincima, Leon Bridges, a pomerih malo pre koliko nam pomaže ovaj ta AI varijanta. Pomaže nam, već danas može da napiše pesmu, da izračuna porez, da ti da savjet za brak. Znači, tri stvari u kojima čovjek jednako podbacuje već vekovima. Chat nam pomaže da napišemo ljubazne mailove ljudima koje ne podnosimo, kako bi opet oni koristili to isto sredstvo da nam odgovore na isti način. Najbolja stvar kod te veštačke inteligencije jeste to što ti nikad ne prekida da pričaš gluposti. E, dakle, ona je, ta inteligencija je potpuno nepristrasna, znači podjednako ljubazno i uverljivo iznosi i istorijske činjenice i kompletne izmišljotine. A autentičnost u pop muzici u doba AI-a, sanjali veštačke inteligencije, bolju muziku, tom temom bavio se poznati rock novinar Dragan Ambrzić. George Orwell je još sve vremeno u onom nezabranom vremenu delu 1984. pisao mašini koja će praviti lošu muziku za mase. Kaže, ovaj Orwell opisuje mehanički uređaj zvani versifikator za automatsko stvaranje muzike i književnosti bez ikakvog ljudskog stvaralačkog doprinosa. Dakle, vrlo, vrlo interesantno, a to čovjek je predvidio i tako nešto. Dakle, neke su stano pevače učili pevanje godinama, danas je dovoljno da nauče da u studiju pali mikrofon, autotune, podešava,

sad, da li će zaista mašine baš zameniti ljude? Muzika je zaista nekad spajala ljude, danas ih spaja autotune, isti filter na Instagramu. Nekad su se pevači borili sa tremom, danas se bore sa tekstom od ukupno 9 reči. I danas pesma zaista ne mora da ima smisao. Dovoljno je samo da ima dobar bas i da ima pevača koji zvuči kao da ga boli zub. Zapravo, kad se u današnjoj pesmi pojavi neki pravi originalni instrument, slušalci pomisle da je u pitanju neki zvučni efekt. Nekad roditelji brinuli da šta im ove i slušaju deca, da li neki turbo folk, Ibarska magistrala, šund, kič, pa onda neki darkeri, gotičari. Nekad su te pesme zaista se pisali iz duše, danas iz algoritma, što je tekst sačinjen od manje reči, to je nekako šansa da hit bude veći. A ako u pesmi recimo da pomenete besna kola, ne pomenete markiranu odeću, separe, roboti na tim streaming platformama vas uopšte ne prepoznaju kao izvođača. Moja komšinica misli da sluša najnoviji urbani žanr, a u stvari samo mašina za veš ušla u centrifugu.

sve šute stvari, tvoj krevet i stol te njeno gledaju. Sa zidova visi

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Tehnički pregled Voske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženo plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u delovni, od sada imate na umu. Najlepša priča je uz šu.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: E, nekad su se dame zavodile, pevaš ispod prozora, pa snimiš i kasetu, pa pišeš i pisma, mirišljava. Danas je drugačija priča, danas je kompliment, kad kažeš za svoje godine uopšte ne izgledaš loše. To je ona naša verzija pesme Najlepša si na svetu. Pa onda recimo nije ti rekao da si lepa, ali ti rekao da ličiš na njegovu majku kad je bila mlađa. E, u njegovoj glavi to je vrhunac zavodništva. Pa onda dopisivanje počinje, šta radiš? Nastavlja se sa, jesi zaspala? A završava lekcijom iz geopolitike jer je video šta si lajkovala na Instagramu. Ili recimo kod naših čovjeka flertovanje je jednostavan proces. Gleda je, gleda dok ona ne skrene pogled. E onda ortaku šapne, kaže, e, matori, odlepila za mnom, mislim. Zapravo moderni romantik na prvom sastanku ne kupuje ružu, nego objasni kako se pravi domaći raso. E, to je već ljubav na duže stase. E sad, da imate i ona gastronomska odvaranja, ali jedan kaže, ne pita devojku koji je omiljeni cvet, nego, brate, znaš ti da zaviješ sarmu bez da se raspadne u šerpi? Pričali smo danas o ko voli kakva flertovanja, a i veštačka inteligencija pomaže u tome, kaže... Oni su i savršeni bračni savjetnici, uvijek te saslušaju, nikad ne viču. I naravno na kraju ti daju odgovor s kojim se oboje slažete, iako nije, nema veze s realnošću, mislim, nijedan odgovor. Naravno da nam chat pomaže da budemo kreativni kuvari. Ukucaš recimo tri sastojka iz frižidera i on ti odmah predloži recept za koji ti fali još samo... jedno 8 začina iz Azije, na primjer. A čuli ste kad jedan kolekcionar iz Hrvatske pokušao da ne popravi klimu na svom 50 godina starom Mercedesu, naišao na problem koji servisi nisu mogli da reše bez skupih delova. Jedan prodavac mu tražio 1300 evra za filter, a uz pomoć ChatGPT-a pronašao odgovarajući deo za 40 evra. E, to je prava pomoć. Da li će možda veštačka inteligencija zameniti ljude? Svakako neće ići, osim ako ne pregovori matična ploča, već šta, niće na bolovanje. Jedan Brazilac za godinu dana 88 puta otvorio bolovanje i sud za radne sporove je potvrdio otkaz bez prava na otpremninu. ...88 lekarskih potvrda je čovjek donio prošle godine u različitim periodima gdje se preporučuje mirovanje, odsustvo s posla, ograničavanje fizičkih napora. Tako da ima Lezi Lebovića eto, puno i u belome svetu... A neko nije bio baš lenj, pa je merio temperaturu 15 u Aranđelovcu, 15 u Beogradu, Valjevu, Kragujevac 17, toko je u Kraljevu, Kuršumli, Kruševac, Ćuprija, Leskovac, Zaječar na punoletnoj temperaturi. Narednih dana hladnije, najviše dnevne od 14 do 18.

0: programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji, kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada, Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959.
1: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
0: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

E, nekad smo šarbirali devojke u ovu pesmu uz gitaru, negde u parku, uz flašu, čašu nekog lepog pića. Danas se drugačije flertuje. Danas u stvari niko više nikoga ne startuje, bar ne ovako uživo, u live. Nego više preko društvenih mreža. Dogovorne ekonomije. Mada nek, naš čovjek u principu ne flertuje gledanjem u oči, nego u dekolte, ili tako? Pa, kakvi su aduti. Naš romantizam u udvaranju kad ti umjesto cveća kupi 2 kila pečenja, ali ti još i prepusti onu hrskavu kožicu, a možda i rebarca, ko zna, dobiješ i repić. Nemoj samo dobiješ šiju, mislim. E, pa onda kaže, flert na društvenim mrežama počne s onim kultnim, ćao lepoto, šta radiš? Pa završava se, pa i onako si bila ružna, šta se praviš važno, mislim. I nije uopšte tačno da Srbi nisu kavaljeri. Oni će ti džentlmenski otvoriti vrata od stana i odmah pokazati gde stoje usisivač, džoger i gde su doperovi.

Dakle, kad Srbin flertuje, on ne traži srodnu dušu, nego nekoga ko će da mu trpi majku i ubeđuje ga da je najljepši i najpametniji na svetu. I kad dođe do onog sudbonosnog da, šta ćemo onda? Da vodimo ženu na medeni mesec. Jedan sajt sastavio listu najboljih svetskih destinacija za medeni mesec, za parove. Pa dobro, jer, kaže, Dubrovnik na 16. mesto, to ako ste dobili sedmicu na lotu, mislim. Na prvo mesto je indonežansko ostrvo Bali, pa tu su dobro kotirani i Maldivi. Evo ja, kaže, ja vodio ženu na ekskluzivni sedmodnevni all inclusive i to na njivu. Sve je bilo uračeno, to znači i motika, i sunce, i voda iz kanistera, i neograničen čist vazduh. Lepo, lepo, gospodine, svaka čast. Kaže, ovo jedan, mi smo obišli tri prelepa grada za medeni mesec, išli smo do Beograda po materijal, pa onda do Kragujevca po majstore, onda skočili do Čačka po rasvetu za gornji sprat kuće, lepo, svaka čast. Ovo jedan, kaže, ja sam mi uplatio najtraženiji wellness i spa u kraju, čišćenje trevca za svinjokolj i parno kupatilo iznad šerpe sa vrelom vodom. Dobro! Ovo jedan, ja vodim, kaže, ženu u Grčku na medeni mesec. Prvi 5 dana tražimo parking blizu plaže, a onda drugih 5 dana spavamo u kolima jer nam je apartman predaleko. Kaže, ovaj, odveo sam je u Pariz, doduše samo do restorana Pariz na obilaznici oko Čačka. Al su im zato, brate, pečenje i kupu salata bili svetski. Kaže, vodi me na planinu na produženi vikend, opet smo ostali bez drva za zimu, pa eto da spojimo lepo i korisno. Ovijan, kaže, ja medeni mesec provodimo na Maldivima, u salonu nameštaja, gledamo garniture koje nećemo kupiti.

0: i za sutra, možda sada i nikada više.
1: Pa dobro, možete da zaglavite negdje u hotelskoj sobi. Kreće sezona svadbi, krenula zapravo odavno i sezona svadbi, a i eto, kreće sezona slava. Dakle, vodio bi ja ženu na medeni mesec u Pariz ili na Maldive, a eto, u to vreme je bilo berba malina, ne ostavlja se, mislim, porodica na cedilu zbog avanture. Kaže, ovo jedan, mi smo išli na medeni mesec u poznatu banju, ona je išla na hidromasaže, ja na pljeskavicu i na pivo. Svako je našao svoj mir i to je važno. Kaže, jedan, ja ću da vodim ženu na medeni mesec na Zlatibor. Prvi 5 dana ćemo tražimo smeštaj, a preostalo 2 dana parking mesto. Sad najpopularniji medeni mesec traje kod nas 3 dana, 2 noći u negdje u lokalnom restoranu, dok se ne probre, mislim, sve provere koverte sa svadbe, proveri koliko smo dobri, dok se ne vrati dug muzici. Kaže, ja sam kupio ovaj aranžman za Grčku pred sezoni, mislim, van sezone, maj mesec, ovako, bez doručka, bez večere, ali zato blizu Lidla. E, sad kad naš čovjek kaže da vodi ženu na medeni mjesec negdje na vodu, to su srpski Havaji. Obično misli neku vikendicu pored reke, treba se kosi trava, treba se briše prašina, založi roštilj. A ovo jedan kaže, medeni mjesec sam je prošao u potpunom luksuzu, pun pansion kotašte, besplatan Wi-Fi, a boga mi besplatne lekcije iz ekonomičnog i porodičnog života. Si vodio bi Anju na kraj sveta, ali šteta što na registraciji auta, eto, baš ističe ovog meseca.

Dakle, na Medeni mesec ćemo da odemo u banju, nije romantika, valja se čeličiti za reumu koja nas čeka u braku. Kaže, ja volim na roštilj kod kuma, kakav Pariz, kakav Rim, kakav Venecija. Pa gde tamo ima Leskovačka mućkalica? Želela je da ovaj Medeni mesec na nekom kruzeru. Pa sam je odveo na skelu na Dunavu. 100 dinara karta i vetar u kosi isti. O, ja kaže, ja za Medeni mesec sam je odveo sine u vikendicu da mešamo malter. Ako preživimo fasadu, preživit ćemo i brak. Pitala me, hoćemo li na neku egzotičnu destinaciju? Pa sam je poveo na Buvljak u Pančevu. Tamo svega ima, od kineske svile do nemačke hemije. E, na seoski turizam kod svojih roditelja sam je odveo da se mlada odma navikne na svekrvin paket aranžma, znači pun pansion, okopavanje bašte i časovi lepog ponašanja. Ipak u dvoje sve lakše.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

voljom danas, brate, bar sa stotkom u koverti i kalkulatorom u glavi. Jer mladi parovi i bračni parovi više ne prebrojavaju poklone, nego gledaju ko je ostavio praznu kovertu, odmah ga brišu iz imovinskog kartona. Sad, rodbina se na svadbi, recimo, deli u dve grupe, one koje ocenjuju muziku i one koje izračunavaju koliko košta stolica. I ništa ne spaja roditelji mladince kao zajednički pad u minus, nakon što se podvuče crta, kaže, ovi neki organizovali svadbu, pa ostali u minusu 35.000 evra. Deset i to, batice moj, pravio svadbu. Znaš, svadba ti je jedinstven spektakl da se potroši godišnja, ono, ili više godišnja štednja, da bi se nahranila rodbina koju nećeš da vidiš posle narednih 10 godina. Ako preživiš ovaj, sine moj, period od septembra, odnosno oktobra, tamo do Đurđevdana, bez kredita i masne jetre, ti si zvanično ovaj pobedio, šta da ti kažem, još slave, puf! Kad krene sezona slava, evo od danas, jetra automatski podnosi zahtev za penziju. A jedini događaj da se duhovni mir meri brojem pojedenih sarmi i količinom popijene rakije. Svi znaju zašto je post izmišljen, mislim da bi se organizam spremio za trodnevni udar pečenja i ruske salate. A u stvari na slavi se i ne pita kako si, nego što bre ne ideš, ti nije dobro. Dakle, sezona slava i svadbe je ovde jedini period u godini kad se i holesterol, kada zapravo holesterol dobije status počasnog građanina. Na svadama se ne pita koji su i kako su mladenci, nego dokle stiglo pečenje, imali ko da vozi kući.

sad kod nas se krediti recimo ne dižu za stan i auto, nego da se eto ispoštuje kumić, komšija i onaj neki tamo rođak iz Nemačke. Dakle, na slavi svi znamo počnu sa nekom pričom o svecu, o duhovnosti, a onda završe sa geopolitikom, sa cenom malina i reformom fudbalskog saveza. Međutim, najveća misterija naših slava i nije kako se pravi dobra ruska salata, nego kako svi gosti uvek stanu u dnevnu sobu od 20 kvadrata. Znači, ako preživite spoj sarme, pečenja, kolača, koverti narednih meseci, zvanično ste spremni za sve životne izazove.

0: kompanija Venčac Omija, sponzor tačnog vremena na talasima Radio Šumadije.
1: Neko će da pere prozore, a neko će da pere sudove. I moj prijatelj, prljavi inspektor Blaža, obradio onu poznatu pesmu Uzme me za kuma ili starog slata ili za devera ako nemaš brata. Slušaj dobro ženu, svršeno je sve, od sutra ćeš brate prati sudove. Što bi neki rekli, oprem dobro. Kažem, krenula sezona od Mihuljdana, od danas, svih silnih manifestacija. Mada dobro, muzika na svadbi dobije više para za 3 sata nego hirurg za mesec dana, ali hirurg bar ne mora da svira do Dirni me ili one neke pesme. E, kad bi bila prazna čaša na mom stolu 14 puta za redom, to i nije problem, toliko je dobro. Voli me danas više nego juče, ali manje od sutra i sve tako redom. E sad, definicija srpskog bankrota kaže dve svadbe u septembru, tri slave u novembru, nova godina na čekove. Tako da je te koverte za svadbu, to više nije pitanje šta ti misliš o mladincima, nego šta misliš o svojoj plati, o inflaciji. U principu, slava se kod nas i ne slavi, slava se finansijski preživljava. E, izgleda, kažu, recimo, Sveti Nikola je jedini svetac koji uspe da ujedini više ljudi u savrećenom špicu nego u molitvi. Neki kažu, recimo, Domestos ubija 99% bakterija. Međutim, slavski razgovor o politici ubija 100% moždanih ćelija. E, kad je posna slava, onda ribe ima tek toliko da se ne uvredi svetac, ali rakije zaista ima dovoljno da se zaboravi i da je uopšte post. I šta da vam kažem, jesen u Srbiji, godišnji doba, kad se jetra prebacuje na fabrička podešavanja, holesterol dobija status redovnog člana porodice. Tako stiže jesen, dunjo moja, izgleda tako što pre podne plačeš nad izvodom iz banke, uveče nazdravljaš za zdravlje i veselje. I onda zaista morate da dobijete Nobela da biste to sve ishendlovali, što bi rekli, i registracija, i slava, i grejanje, i nove patike. I... Tako da pričao sam danas da su Robert Hall i Michael Woodford dobili danas Nobelovu nagradu za ekonomiju i to za jedan vrlo ovako opšte priznat, poznat rad. Rad na mikroekonomskim osnovama makroekonomske stabilizacije. Međutim, Nobela za ekonomiju bi dobio Srbin koji je izračunao da se u našim supermarketima nekako najviše isplati kupovina pogledom. Zapravo, kažu neki, pre nego što uđete u samoposlugu, posavetujte se sa vašim psihijatrom ili psihologom. Nobelovac za ekonomiju postao naš čovjek koji je otkrio zakone fizike u trgovini. Što je pakovanje manje i lakše, to mu je cena teža i veća. Ili Nobelo dobio naš čovjek koji izmislio formulu za kupovinu, odeš po leba i mleko, ostaviš 3000 dinara, vratiš se sa osjećajem da si opljačkan na kasi.

0: Tako da ja malo ekonomičan sa vremenom, uživajte u ovom popodnevu. Dakle, nagradu osvojio naš čovjek koji ubedio potrošače da smanjenje gramaže sa 100 grama na 75 po istoj ceni ušte nije krađa. Nego briga bre ljudi o našoj liniji i o našem zdravlju. Brinem ja i o tome, daljina dim i prašina i još jedno lepo popodne uz najbolje narodnjake na 989. Prijetno.
1: Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug. Mislio sam nisam

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki

0: i juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 12. oktobra domaće sveže mešano usitnjeno meso 650 grama 369,99. Crno grožđe 1 kilogram 109,99. Prezident Somborska 950 grama kratkotrajna ponuda 579,99. Lidl, isplati se.
1: Fortuna Market. Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
2: Na korak do vas.
1: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica, Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
3: Pratimo potrebe naših potrošača.
1: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
2: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
4: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaram kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji. Mama. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš.
1: Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i posla stičarnica u Araplazi.
1: 034-722-225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica. 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: Uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda Šamut, petak 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20:30. Šamut zove, svi na tribine.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petar I, bez broja.
1: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šoljicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja. Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak. Maxi. Maxi kafa. Za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupo prodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: oduzete carinske roba Pavlović.
1: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
2: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
4: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite Dnevnik Radio Šumadije. Republička izborna komisija, nakon što je donela odluku o ukupnom broju birača u Srbiji i rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića, najavila je da danas počinje štampanje glasačkih listića za glasanje na izborima za poslanike Skupštine Srbije koji su raspisani za 25. oktobar. Po toj odluci, ukupan broj birača u Srbiji na dan 9. oktobra 2026. je 6.450.523, a bit će štampano isto toliko glasačkih listića. U opštini Aranđelovac, prema podacima RIK-a, od 12. oktobra ima 36.914 građana sa pravom glasa. Republička izborna komisija utvrdila je zbirnu izbornu listu za vanredne parlamentarne izbore zakazane za 25. oktobar. Na glasačkom listiću naći će se 18 izbornih lista sa ukupno 2418 kandidata za narodne poslanike. Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akcize na derivate nafte, koje iznosi 25% do 18. oktobra, objavljeno u službenom glasniku. Akciza za olovni benzin iznosit će 57,41 dinar po litru, za bezolovni 54 dinara po litru, a za gasna ulja 55,53 dinara za litar. Opštinska uprava opštine Aranđelovac, odeljenje za privredu i društvene delatnosti, je objavilo javni poziv za podnošenje prijava za dodelu finansijske podrške radnicima preduzeća u državnoj i društvenoj svojini koji se nalaze u postupku stečaja ili stečajni postupak okončan za isplatu prve godišnje rate u ovoj godini. Finansijska podrška realizuje se isplatom novčanih sredstava na tekuće račune korisnika u 4 jednake godišnje rate počev od ove godine. Pravo na finansijsku podršku mogu ostvariti radnici Šamot servis Aranđelovac, u stečaju Šamot rudnik Aranđelovac, u stečaju Šamot rudnici industrije Šamot Aranđelovac, u stečaju FEP DO Aranđelovac i Strela Šumadija. Za ostvarivanje prava na finansijsku podršku zainteresovana lica podnose prijavu uz dokumentaciju, očitanu ličnu kartu, ukoliko lična karta sa čipom, odnosno fotokopiju lične karte, potvrdu banke sa podacima o tekućem računu podnosioca prijave. Prijave sa dokumentacijom podnose se opštinskoj upravi, odeljenju za privredu i društvene delatnosti na propisanom obrascu, neposredno preko pisarnice opštinske uprave, šalter u šalter sali, šalter broj 7, svakog dana od 7.30 do 15.30. Rok za podnošenje prijava je do 19. oktobra. Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalno pitanje u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski prilikom nedavne posete Centru za socijalni rad u Aranđelovcu i novom objektu dnevnog boravka za decu i omladinu sa smetnjama u razvoju, razgovarala je sa roditeljima dece sa invaliditetom, pre svega o zakonu o roditeljima negovateljima, čija primjena je počela ovog meseca. Ukoliko roditelji smatraju da je došlo do pogoršanja stanja dece i osoba koje neguju, a da po sadašnjim kriterijumima ne spadaju u kategoriju roditelja negovatelja, treba da zatraže reviziju odluke, kaže ministarka u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski.
3: Kada je pitanju zakon roditelj negovatelj, ovo je na neki način prvi korak, međutim ima i onih roditelja čija deca imaju invalidnost od 70%, a koje zahtevaju takođe 24-časovnu brigu i negu. Šta sa njima? Da li će umeđu vremenu dolaziti do određenih revizija ovog zakona?
4: Bilo bi neumesno da kao ministar zadužen za socijalnu zaštitu zadirem u oblast struke koja se tiče samih lekara i zdravstva. Dakle, lekarske komisije su tu da procene funkcionalnost samih korisnika osnovne ili uvećane tuđe nege i pomoći. Mi naravno ono što preporučujemo roditeljima da ukoliko smatraju da je došlo do pogoršanja, ukoliko oni opažaju da je opao nivo funkcionalnosti njihove dečice i starijih koje neguju, da slobodno mogu zatražiti svojevrsnu reviziju i da ponovo podnesu zahtev gde će lekari ponovo utvrđivati da li postoji potreba da se taj osnovni dodatak preinači u odluku o primanju uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć. Država je vrlo odgovorno donela ovaj zakon u vremenima kada su na području Evrope ukidana brojna socijalna prava, kada je smanjivan njihov obim, kada su pooštravani kriterijumi, konkretno recimo u Nemačkoj, čak i u skandinavskim zemljama, mi smo uveli jedno novo pravo. I ovo je veliki korak i ja naravno znam da postoji ambicija da se pita šta dalje. ali mi smo istog časa rekli da ne nameravamo da ovde stanemo. Ovaj zakon je pre svega usmeren ka onima kojima je potrebna 24-časovna nega i ka onim roditeljima koji zbog toga su bili sprečeni da rade. Roditelji koji su zaposleni od 2019. godine imaju pravo na produžetak bolovanja do 18. godine deteta na način što im se refundira, odnosno isplaćuje 100% zarada koju su ostvarivali u danu kada su otvorili bolovanje do 18. nege deteta, ali nezaposleni roditelji nisu imali do primene ovog zakona nikakva prava. I ovaj zakon je zaista revolucija u oblasti socijalne zaštite i ne bih želela da olako pređemo preko toga, uprkos tome što razumem da postoji potreba da idemo dalje, da nastavimo dalje, ali dajte da danas svi kao društvo zastanemo na trenutak i osvrnemo se i sagledamo koliko je ovo značajan korak. Ja sam obilazila Srbiju od Subotice do Vranja zajedno sa svojim timom i razgovarala sam sa roditeljima kojima će doslovno primjena ovog zakona uticati na egzistenciju, kojima će višestruko olakšati svakodnevne probleme koje imaju. Naravno, nema tog zakona i nema te naknade koje može da reši njihov primaran problem, jer bi sve oni finansijske naknade dali da njihova deca budu zdrava. Ali, ako to već nije slučaj, mi smo tu da kao država, barem ako ništa drugo, podelimo teret koji su oni do sada sami nosili na svojim plećima. Ja se zahvaljujem na podršci Vlade Republike Srbije, jer je prepoznala inicijativu našeg ministarstva, a mi smo bili inspirisani potrebama samih roditelja i zahvaljujem se naravno predsedniku Srbije, bivšem predsedniku Srbije, sada formalno tako da kažem, koji je takođe sa puno razumevanja dao podstrek da ovaj zakon u vrlo jednoj izazovnoj godini, vrlo delikatnoj bude usvojen. Ono iza čega mogu da stanem jeste da kažem roditeljima, mi smo doneli pravo koje može da se primenjuje. Dakle, koje će biti efikasno, usvojili smo zakon koji će biti primenjiv. Nismo izlazili sa populističkim porukama, nismo obećavali više nego što država može da podnese, zato što su neke države neodgovorno uvodile određena prava, pa i kasnije suspendovale zbog nedostataka budžetskih sredstava. Mi smo drugačije promišljali jer smo smatrali da kad jednom uvedemo jedno pravo, ne dolazi u obzir da ga na bilo koji način suspendujemo. Bogu hvala, ove godine se za prvih 6 meseci rodilo 877 dece više nego u prošloj godini, što znači da im mere populacione politike daju već određene rezultate i efekte. Ovo je samo jedna u nizu mera zaštite porodice, jer svima nam je cilj da nam apsolutno porodica bude na prvom mestu i ako nas nešto spaja u vremenima velikih političkih deoba, to je posvećenost i briga prema porodici, jer valjda smo oko toga svi saglasni da je to nacionalni interes da porodicu stavimo na prvo mesto, da zaštitimo našu dečicu, da osnažimo roditelje i naravno na kraju i da se demografski obnovimo kao društvo.
2: Više od 800 vinskih uzoraka iz regiona našlo se na novogodišnjem ocenjivanju Open Balkan Wine Trophy, a trofeji su dodeljeni u 12 kategorija u okviru sajma vina Otvorena vizija Balkana, koji je organizovan na Beogradskom sajmu. Nacionalni trofej za najbolje vino iz Srbije osvojio je Pino Grigio iz 2023. godine vinarije Đurđević Legat. Među ostalim dobitnicima su vinarija Aleksića, čije vino Kardaš Limited iz 2021. proglašeno najboljim crvenim vinom, i vinarija Zvonko Bogdan, čije Chardonnay iz 2024. osvojio trofej za najbolje belo vino. Trofej za najbolje belo vino od autohtone sorte pripalo je vinu Lupo iz 2025. vinarije Lagora, dok je najbolje crveno vino od autohtone sorte Vranac Podkrajinski iz 2020. vinarije Jović. Najbolje roze vino je Estija Vere Roze iz 2025. vinarije Arianitija. Trofej za najbolje penušavo vino osvojio je Tarpoš Ekstra Brut iz 2021. vinarije Tarpoš iz Arančelovca. Padavine su stigle u važnom periodu za ratare, ali dugotrajna suša već je poremetila pojedine agrotehničke rokove. Velimir Radić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu kaže da je uljana repica najugroženija, dok od ječma i pšenice još ima vremena za setvu u optimalnom roku. Za početak radova bilo bi korisno da padne između 10 i 20 mm kiše. Ipak, kako navodi, potrebe se razlikuju u zavisnosti od tipa zemljišta. Kao jedno od mera za smanjenje rizika u poljoprivredi, Radić izdvaja setvu više rokova, posebno kod proizvođača koji obrađuju velike površine. Dalji razvoj jesenje setve zavisiće od količine padavina, ali vremenskih prilika tokom novembra i decembra, koje će uticati na razvoj i prezimljavanje useva. Pčelari su obavezni da do kraja oktobra u svojoj nadležnoj veterinarskoj stanici koja im je obeležila pčelinjak prijave broj košnica sa kojim ulaze u zimu, objavio Savez pčelarskih organizacija Srbije. Iz posla su naveli da bi pčelari prilikom prijave trebalo da sa sobom ponesu spisak svih brojeva košnica koji ulaze u zimu, kao i pločice sa brojevima rasformiranih košnica kako bi ih vratili u veterinaru u slučaju da im je broj košnica sada manji od broja koji su tokom godine imali obeležen brojevima. Zdravstveni pregledi za meštane Jelovika, Garaš i Bosute u saradnji sa Univerzitetskim kliničkim centrom Kragujevac biće organizovani u sredu u Jeloviku. Mobilna ambulanta biće stacionirana na parkingu pored zgrade pošte u Jeloviku, gde će građani imati priliku da obave više vrsta zdravstvenih pregleda. U okviru ove akcije biće omogućeni internistički pregledi, ultrazvučni pregledi stomaka, EKG, kao i merenje nivoa šećera u krvi. Škola u kojoj se ide u korak sa vremenom, ali se neguju tradicionalne vrednosti, osnovna škola Ljubomir Nenadović u Ranilović obeležila je svoj dan priredbom učenika. Škola ima 99 učenika ove godine, dobili su 9 prvaka. Škola u kojoj se ljubi znanje i vaspitanje, osnovna škola Ljubomir Ljuba Nenadović u Ranilović danas obeležava svoj dan. Branka Pavlović, direktorka škole, reći će nam šta su učenici za danas pripremili. Evo, praktično početak školske godine, da li su imali dovoljno vremena da pripreme priredbu povodom ovog jubileja?
1: Jesu, naravno, naši učenici danas pripremili su za danas u stvari priredbu povodom 128. rođendana naše škole. Škole u kojoj ste sami rekli, negujemo neke, pre svega, tradicionalne vrednosti, ali se trudimo da idemo i u korak sa vremenom i da razumemo i potrebe koje današnje deca imaju. Pre svega ovde razvijamo poštovanje, toleranciju, ljubav ka znanju, ka obrazovanju. Čuvamo te neke vrednosti tradicionalne, ali sa svakako sa našom decom motiv nam je da budu u korak sa vremenom u kome žive, tako da naši nastavnici u nastavnim procesima koriste elemente veštačke inteligencije i zvanično smo u jednom projektu da vidimo na koji način će se kako to uklopiti sa planom i programom po kome oni inače rade.
2: Evo, kada kažemo seoska škola, već decenijama unazad svaka seoska škola bori se za svakog učenika. Vi to činite na takođe jedan zanimljiv način i kroz van nastavne projekte u smislu, evo, krajem godine organizujete i dan jezika i dan porodice, tokom prošle nedelje i dečja nedelja, pa koliko je sve to značajno kao

0: Ili biraju, naravno, mogu da biraju školu, osnovnu školu za svoje dete, ali uglavnom meštani sela Ranilović opredeljuje se da to bude škola u selu, ukazuju nam poverenje, nadam se da ćemo im to poverenje opravdati, tačnije radimo na tome da deca ovde razvijamo sredinu zdravu za njihov, ne samo obrazovanje, već uopšte za sticanje različitih drugih sposobnosti, širenje interesovanja. I naši nastavnici su usmereni ka tome da deci pruže što više tih nekih vannastavnih aktivnosti.
1: Koliko prvaka ove godine, koliko ukupno učenika u ovoj školskoj godini?
0: Ukupno učenika imamo 94, 9 prvaka.
1: Što se tiče predškolaca, i oni koriste ovde prostorije škole, da li i koliko će ih ima i koliko imate prvaka u najvi za sledeću školsku godinu?
0: Predškolaca je trenutno 5, a za prvake vidjet ćemo tek tamo sledeće godine kad krene upis.
1: U toku je realizacija projekta vezanog za kanalizacionu mrežu.
0: Sredstva koje je Ministarstvo prosvete odobrilo potom u našem konkursu, odnosno projektu za rekonstrukciju dela fekalne kanalizacije i izradu kišne kanalizacije privodi se kraju, tako da se nadamo da ćemo ove godine to završiti, da je jedan veliki posao za nas.

koja se nastava drža, školčine ljubav. Učenici koji u njoj rastu i uče, nastavnici koji usmeravaju i podržavaju, roditelji koji su naši saradnici i svi oni koji svojim radom i prisustvom doprinose životu škole. Svakoga dana u našim učionicama dešava se mnogo više od usvajanja znanja. Deca uče da postavljaju pitanja, da istraju kada nešto nije lako, da sarađuju, da prihvataju odgovornost, poštuju druge i postepeno otkrivaju sopstvene mogućnosti. Upravo u tim svakodnevnim, ponekad malim i neprimetnim koracima nastaju rezultati na koje škola može da bude ponosna. Posao škole danas nije lak. Od nas se očekuje da čuvamo ono što je u obrazovanju trajno i vredno, ali da razumemo vreme u kome naša deca odrastaju. Zato nastojimo da škola bude mesto znanja, ali i sigurnosti, podrške, razgovora i međusobnog uvažavanja. Mesto u kome svako dete ima priliku da napreduje u skladu sa svojim mogućnostima i da oseti da pripada zajednici. Posebnu zahvalnost upućujem našim učiteljima, nastavnicima, vaspitačima, stručnim saradnicima i svim zaposlenima. Iza svakog školskog dana stoji mnogo rada koji se često ne vidi. Priprema, strpljenja, razgovori, dodatna podrška, briga i odgovornost. Hvala vam što svojim radom svakodnevno gradite školu u kojoj deca mogu da uče i odrastaju. Hvala i roditeljima na poverenju i saradnji. Škola i porodice imaju zajednički zadatak. Da deca stekne obezbede podršku, jasne granice, razumevanje i prostor da postepeno postane samostalno i odgovorno. A vama, dragi učenici, imam da kažem samo jedno. Jednostavno je. Škola postoji tamo zbog vas. Vaši uspesi nas raduju, ali su nam važni i vaši pokušaji, pitanja i vrenje, trud. Nije neophodno da budete najbolji. Važno je da napredujete, da ne odustajete kada naiđete na poteškoću i da naučite da poštujete sebe i ljude oko sebe. Današnji program je pripreman sa mnogo truda i želje da predstavimo ono što se radi u našoj školi. Zahvaljujem učenicima i nastavnicima koji su učestvovali u ovoj pripremi priredbe i svima onima koji su pomogli da ovaj dan bude svečan i lep. Našim gostima hvala što ste sa nama danas. Vaše prisustvo pokazuje da škola nije izdvojena

sredina u kojoj radi, već je deo zajednice kojoj pripada. Svim učenicima i zaposlenima čestitam dan škole, a svima vama želim da uživate u programu koji su naši učenici pripremili. Dobrodošli i srećan vam dan

0: Evo, u toku je priredba povodom dana škole, razgovaramo i sa učenicima osnovne škole Ljubane Nadović. Predstavi nam se, koji si razred?
1: Zovem se Vanja Mijatović i idem u peti razred.
0: Jesi već nastupao?
1: Da.
0: Ko je to, inače si član Društva narodne tradicije Šamot, šta ste izveli danas?
1: Igru koja se zove Rađevina.
0: Kaži mi, koliko dugo si već član kulturno-umetničkog društva?
1: 4 godine.
0: Tako. Bilo treme danas?
1: Da.
0: Dobro, ali dobro je prošlo. Kaži mi, kako se ti zoveš?
2: Moša Pocrnjeva.
0: Koji si razred?
2: 8.
0: Šta znači ta vangla i ta mutilica?
2: Glumi majko, sad ćemo još malo da imamo
0: skeč neki.
2: Da, skeč iz dela Prva ljubav.
0: Reci mi, jel stroga mama?
2: Jeste.
0: Jel bio dug tekst, jesi lako naučila?
2: Pa nije, imam samo 5 reči, tako da okej. Okay.
0: Koja je tvoja uloga, inače kako se zoveš?
3: Kaja Gatunović, imam ulogu Branislava Nušića.
0: Koji tekst je u pitanju?
3: Isto kao i ona Prva ljubav, autobiografija. Samo u novijem kao izdanju.
0: Pretpostavljam da je tvoj tekst malo duži.
3: Pa jeste.
0: Da li će biti i smeha?
3: Biće, jako je smješan tekst i lijep.
0: Uz Nušića to uvek ide. Koliko volite da ga čitate? Koliko je zastupljen u lektiri?
3: Jako volim da čitam njegova dela, inače. Jako volim i da glumim i to.
0: Reci mi, koja je tvoja uloga u ovoj priredbi?
4: Ja sam u koru i sa drugarima pevamo. Na početku i u trećem delu.
0: Izveli ste, čini mi se, himnu vaše škole.
4: Da, himnu naše škole i sa druge strane Jastuka pesma.
0: Kaži mi, jeste se dugo pripremali za ovu priredbu?
4: Pa, inače na muzičku se stalno spremao za priredbe i izvodimo takve pesme.
5: Ja sam Zoran Uroš Milijanović i moja uloga u koru. Sa druge strane Jastuka i himni naše škole.
0: Kaži mi, koji si razred?
5: 5.
0: Je li lepo biti učenik ove škole?
5: Jeste.
0: Zbog čega?
5: Pa...
0: Je li dobra ekipa u odeljenju?
5: Ne. Da.
0: Dobri nastavnici?
5: Da, sve je dobro.
0: Čestitamo ti rođendan škole. Kako se ti zoveš?
6: Ja se zovem Ulja Pocrnjeva.
0: Koja je tvoja uloga u priredbi?
6: Ja glumim u Prvoj ljubavi i pevam u koru.
0: Dobro, višestruka znači uloga. Je li došao neko da te gleda, imali treme?
6: Da, pa nemam treme.
0: Ti si?
6: Ilija Jovičić. Aha.
0: Pretpostavljam kulturno-umetničko društvo, čim je takva šminka i
6: da.
0: Žura.
6: Glumimo folklor u...
0: Koju koreografiju ste izveli?
6: Iz mlađe grupe Šumadija, a i starije Rađevina.
0: Inače, ste imali skoro neke nastupe sa Društvom narodne tradicije Šamot?
6: Ne, ja mislim u junu nam je poslednja bilo, 20. juna na Zlatiboru.
0: Da, ali tek je krenula školska godina, da. Poslednja da će toga biti. I šta ti inače voliš da igraš?
6: I u mlađe volim Šumadiju, a u starije Rađevinu.
0: Jel si zadovoljna kako ste se pokazali?
6: Jesam.
0: Veljko, jesi već nastupao ili te čeka izlazak na...
6: Ne.
0: Nisi, a jel učestvuješ u priredbi?
6: Da.
0: Koja je tvoja uloga?
6: Prva ljubav.
0: Aha, i ti učestvuješ u ovom skeču. Kaži mi, jesi se pripremao dugo ili...
6: Ne.
0: Nisi. A jel čitaš inače o Branislava Nušića? Ne voliš da čitaš. A šta je to onda lepo u školi? Ne voliš da čitaš, ali... Ništa nije lepo. A druženje?
6: Da.
0: To jeste, jel da? Nastavnici jesu dobri?
6: Da.
0: Srpska pravoslavna crkva danas slavi Mihovdan, crkveni praznik posvećen hrišćanskom svetitelju, mučeniku, prepodobnom Kirijaku, otšelniku. Mihovdan je jedna od krsnih slava u Srbiji, a u narodnoj tradiciji povezuje se sa završetkom jesenjih radova, dolaskom hladnih dana i takozvanim Mihovskim letom. Više u rubrici Valentine Nedeljković.
7: Srpska pravoslavna crkva 12. oktobar slavi kao Miholjdan praznik u čast prepodobnog Kirijaka Otšelnika, svetitelja i mučenika koji je ostavio dubok trag u hrišćanskoj tradiciji. U narodu se smatra da se ovim danom završava Miholjsko leto te da nastupa prava jesen. I ako u crkvenom kalendaru nije upisan crvenim slovom, veruje se da se nekih običaja ipak treba pridržavati. Ove godine Miholjsko leto je malo drugačije od prethodnih. Iako bi trebalo da se odlikuje toplim i sunčanim danima, doživjeli smo da je u oktobru u mnogim mestima u Srbiji pao i sneg. U svakom slučaju, narodu se veruje da Miholjdan donosi jesen u pravom smislu reči, mada ona kalendarska već uveliko traje. Praznik je posvećen čudotvorcu poreklom iz Grčke, svetitelju i mučeniku koji je doživeo duboku starost. Kirijak Otšelnik rođen je 448. godine u Korintu na Peloponezu tokom vladavine vizantijskog cara Teodosija Mlađeg. Potiče iz ugledne svešteničke porodice. Njegov otac zvao se Jovan, majka Evdokija. Od rane mladosti zainteresovan za sveto pismo, bio je postavljen za čteca, čitač, prvi stepen sveštenstva Saborne crkve u rodnom gradu. U 18. godini odlazi u Jerusalim kod svetog Jevtimija, koji je u njemu prozreo velikog duhovnika. Tamo se ubrzo i zamonašio. Predanje kaže da je Kirijak bio krupan i snažan, takav je ostao do duboke starosti i pored strogog posta i bdenja. U pustinji se često hranio samo sirovim zeljem. Ime Otšelnik upravo označava pustinjaka, jer se po sopstvenoj želji sklonio od sveta i živeo kao asketa. Držao se strogih monaških pravila, uključujući obvezu jednog dnevnog obroka obavezno po zalasku sunca. Govorio je da ga, otkako je monah, sunce nikada nije videlo da jede, niti da se gnevri na nekoga. Upokojio se u 109. godini u manastiru Svetog Haritona u Sukijskoj lavri u Jerusalimu, gde je i sahranjen. Prepodobni Kirijak Otšelnik istakao se borbom protiv jeresi, a pored duhovne uloge bio je poznati kao iscelitelj bolesnih i utešitelj tužnih. No, držeći se svojih pravila i vere, nije želeo da mu se propisuju zasluge za dobra dela. Iako je svetitelj, nema zvaničnu titulu zaštitnika i ne vezuje se za određenu grupu. U njegovom žitiju se kaže, činio je čudesa jer beše veliki ugodnik Božiji. Pročuo se kao veliki podvižnik nadaleko, te mnogi dolaziše k njemu u pustinju, jedni radi blagoslova, drugi radi iseljenja, a treći da razgovaraju s njim i dobiju kakav koristan savet za dušu. Nije želeo slavu, te se povučeo još dublju samoću i pustinju, ali tu ga ljudi pronađaše, donoseći svoje bolesne radi iseljenja, jer sveti Kirijak molitvom isceli mnoge i iz mnogih istera demone. Pravoslavna crkva proslavlja svetog Kirijaka Otšelnika 12. oktobra. Kod Srba ovaj praznik je poznat kao Miholjdan. Narod ga zove i Sveti Miholj, najvjerovatnije zato što 29. septembra katolička crkva obeležava dan svetog arhanđela Mihajla. Ovu tezu potkrepljuje i činjenica da je praznovanje Miholjdana posebno rasprostranjeno u srpskim krajevima koji su bili pod Austro-Ugarskom i da je najpre prihvaćeno od strane Karlovačke mitropolije, a zatim i ostalim eparhijama Srpske pravoslavne crkve. Verovanja vezana za Miholjdan uglavnom sugerišu na početak prave jeseni. Ako su miševi i drugi glodari zakasnili sa pripremama za zimu, smatra se da su osuđeni na propast. U pojedinim krajevima običaj je da se mladencima koji su stupili u brak posle miholjskih zadušnica na ovaj praznik nose pokloni. U nekim naseljima na salašima su priređivane svečanosti radi priploda stoke, posebno ovaca, takozvane ovnovske svadbe. Ovnovi koji su prethodnih nedelja bili odvojeni od ovaca puštaju se među njih okićeni cvećem, a domaćini priređuju svečani ručak. Iako u crkvenom kalendaru nije obeležen crvenim slovom, na Miholjda ne treba obavljati kućne poslove poput čišćenja i spremanja, ali se zato radovi na otvorenom, ako ih ima, ne smiju odlagati zbog dolazeće zime i hladnijih dana.
0: U okviru pozorišnog programa Centra za kulturu, sutra u 20 sati u dvorani Park je predstava Krize u braku, priča o braču paru koji se bori sa krizom srednjih godina i sa finansijskom krizom. Sledi sport, rukometašice Bekamenta sinoć su na gostovanju u Temerinu istoimenoj ekipi utakmice četvrtog kola Arkus lige upisali prve bodove u ovoj sezoni. Od samog početka susreta Kneginje su pokazale dominaciju i do kraja prvog dela susreta napravile razliku od 6 golova prednosti. U drugom poluvremenu razlika u kvalitetu bila još izraženija. Utakmica Temerin Bekament završena rezultatom 23-32. Najefikasniji u redovima domaće ekipe sa 10 pogodaka bila je Gabriela Pereira de la Cruz, dok je za najbolji pojedinca proglašena Aleksandra Krstić. Narodno kolo Kneginje igraju već u sredu 14. oktobra u 18. sati u Sportskom centru Šumadija sa ekipom mladosti iz Nove Pazove. Na 22. kupu prijateljstva koje je održano juče u Novom Sadu, karatisti karate kluba Knjaz ostvarili su odlične rezultate. Zlate medalje osvojile su Neida Marićević, Andreja Nikolić, Eva Nina Alkalaj i ekipno ženske Nade u borbama. Srebrne medalje osvojili su Ognjen Jovanović, Nikolija Fišeković i Julija Živković, a bronzana odličija Ivana Tanasov, Martin Bajc, Teodora Filipović i Sara Grujić. Za predstojeću međunarodnu 65. trku kroz Srbiju, koja se vozi od 16. do 18. oktobra, selektor Biciklističkog saveza Srbije Miloš Miladinović pozvao je 6 vozača, među kojima 2 aranđelovčanina. Tako će na startu Požarevcu u dresu sa nacionalnim grbom voziti Ognjen Ilić, Jovan Divnić iz Borca iz Čačka, Igor Davidov iz Viktorije Tima, Đorđe Đurić iz Šumadija Biroplana iz Aranđelovca, Mihajlo Stolić iz Lotus Tima iz Sombora i Gavrilo Marković iz Velos Klupa. U vikendu za nama odigrane su utakmice 9. kola u zoni Dunav i Šumadijskoj okružnoj ligi. Fudbaleri Šumadije lideri su na tabeli sa 22 boda, slede Karađorđe i BSK. Odigrane su utakmice 7. kola Šumadijske lige Grupa Sever i Šumadijske lige za kadete. U sredu je odigrano finale kupa na teritoriji Fudbalskog saveza opštine Aranđelovac nakon nerešenog rezultata 2-2. Prvi srpski ustanak posle izvođenja penala savladao je Banju sa 5-4. Sledi izveštaj Radiše Rankovića, sekretara fudbalskog kluba Partizan 1945 iz Darosave.
8: U zoni Dunav na rasporedu je bilo 9 kola. Mladi Radnik je 926, Gruža 3-0. Trnava, RSK iz Rabrova 2-1. Mladi Radnik je 940 iz Radinca, OFK Mihajlovac 1-0. Glavaš, Želenječar Kusadak 2-2. Pomoravlje 1946, Jasenica 2017 1-4. I u Šetonji Omladinac Rudarić Kostolica 6-0. Na liderskoj poziciji ekipa OFK Mihajlovac sa 22 boda. Po bod manje na drugom, odnosno trećem, imaju Mladi Radnik 1926 iz Požarevca i ekipa Trnave. Na četvrtom je Jasenica 2017 sa 16 bodova. Na petom Mladi Radnik 1940 iz Radinca ima 15. Na šestom Omladinac 14. Na sedmom, RSK iz Rabrova ima 12. Osmo mesto zauzima Pomoravlje, 1946 sa 9 bodova. Na devetom i desetom mestu sa po 7 bodova su Železničar Kusadak i ekipa Gruže. Glavaš sa 4 boda zauzima pretposlednje 11. mesto, dok je na poslednjem 12. Ruda iz Kostolca sa 2 osvojena boda. U narednom 10. kolu se sastaju Gruža, Ruda iz Kostolca, Jasenica 2017. Mladinac, Železničar Kusadak, Pomoravlje 1946, OFK Mihajlovac, Glavaš, RSK, Mladi Radnik 1940 iz Radinca i u Požarevcu Mladi Radnik, Trnava je derbi 10. kola. Zanimljivo je bilo i u Šumadijskoj okružnoj ligi gde je na rasporedu bilo 8. kola. U Stojniku Šumadinac, Boras Pajsjević 3-3, u Toponici Šumadija, Gornja Trnava 1938-2-1, u Žirovnici ŽSK Marijan 3-3, na Vašarištu OFG Aranđelova 1979, Banja 1957-1-1. U Orašu ekipa prvog srpskog ustanka je priredila iznenađenje, savladala ekipu Karađorđa iz Topole rezultatom 3-2. Šumadija je pod Bukuljom savladala ekipu Grizlija rezultatom 1-0, a u Darosavi Partizan 1945 ekipu BSK Borač rezultatom 3-2. Na prvom mestu je Šumadija iz Aranđelovca sa 22 boda. Na drugom Karađorđe iz Topole i na trećem BSK iz Borač imaju po 18. Četvrta je Šumadija iz Toponice sa 16. Na petom Partizan 1945 ima 13. Šesta je Banja 1957 sa 12. Na sedmom prvi srpski ustanak iz Orašca ima 11. Osmi je Borac iz Pajsjevića sa 10. Na devetom, odnosno 10. mestu, Šumadinac iz Stojnika i Grizli D.O.O. iz Saranova sa po 9 bodova. Na 11. mestu je ŽSK iz Žirovnice sa 7. Na 12. Gornja Trnava 1938 i 13. Marjan imaju po 5. I na poslednjem 14. OFK Aranđelova 1979 sa 4 osvojena boda. U narednom 9. kolu se sastaju u Topoli derbi. Karađorđe dočekuje ekipu Šumadije iz Aranđelovca. U Pajsjeviću Borac ekipu Šumadije iz Toponice. Gornja Trnava 1938 ekipu Partizana 1945. Grizli u Saranovu dočekuje Šumadinac iz Stojnika. U Banji je komšijski derbi Banja 1957 prvi srpski ustanak. U Kniću igraju Marijan i OFK Aranđelovac 1979. Dok ekipa BSK Borac na svom stadionu dočekuje ekipu ŽSK iz Žirovnice. U Šumadijskoj ligi Grupa Sever odigrano je 7. kolo. Plaskovac, Mladost Jelenac 5-0. Šatornja, Šumadinac 1949 i Šuma 0-1. Lipovac 1952, Šamot 7-2. I u Natalincima Šumadinac 1913, B2000. 4-2. Maksimalan broj bodova ima ekipa Šumadinca 1913 iz Natalinaca 21. Na drugom mestu je Šumadinac 1949 iz Šuma sa 16. Na trećem Lipovac 1952 ima 12. Na četvrtom B2000 i na petom Plaskovac imaju po 10. Šesta je Mladost i Jelenca sa 7. Na sedmom Šamot ima 3. I na osmom Šatornja 2 osvojena boda. U narednom 8. kolu se sastaju Šumadinac 1913 Natalinci, Lipovac 1952, Šamot dočekuje Šumadinac 1949 iz Šuma, Šatornja ekipu Mladosti iz Jelenca, a Plaskovac ekipu B2000. U opštinskoj ligi Aranđelovac odigrano je četvrto kolo. Bezovac, Jelovik 2-1, Trešnjevica, Ranilović 1976-1, Gorski Car, Kopjari 6-0 i Vrbica, Misača 0-2. Na prvom mjestu je Gorski Car sa 12 bodova, na drugom Brezovac ima 10, na trećem mjestu je Trešnjevica sa 9, na četvrtom Jelovik ima 6, na petom Kopjari imaju 4, šeste je Misača sa 3, na sedmom Vrbica i na osmom Branilović 1970 imaju po 1 bod. U narednom petom kolu igraju Kopjari Trešnjevica, Misača Brezovac, Ranilović 1970 Vrbica i Jelovik dočekuje ekipu Gorskog Cara. U sredu je odigrano i finale kupa na teritoriji Fudbalskog saveza opštine Aranđelovac. Sastali su se Banja 1957 i ekipa Prvog srpskog Uzanka iz Oraca na gradskom stadionu pod Bukuljom. Posle 90 minuta meč je završen nerešeno 2-2, a u penalima ekipa Prvog srpskog Uzanka imala više sreće i savladala ekipu Banje sa 5-4. Za kraj ovog sportskog bloka su i rezultati Šumadijske karijerske lige, gde je odigrano 8. kolo. Omladinac je Donja Rače, BSK Bora 3-0, ŽSK Šumadija Toponica 2-2, Gruža Sloga Zabojnica 13-1, Trnava Marjan 3-1 i Udarosavi Partizan 1945, Gornja Trnava 1938, 11-3. U ovom kolu je bila slobodna ekipa borca iz Pajsjevića. Na liderskoj poziciji je Gruža sa 18 bodova. Na drugom Šumadija iz Toponice ima 16, treće, odnosno četvrto mesto zauzimaju Trnava i Partizan 1945 sa po 13 bodova. Na petom je ŽSK ima 8, na šestom Marjan, a na sedmom Omladinac i Donja Rača imaju po 7, osma je Gornja Trnava 1938 sa 6, na devetom Sloga i Zabojnice 5, desete, pretposlednja ekipa Borca iz Pajsjevića ima 3 i na posljednjem 11. BSK Borac 1-8 bod.
0: Prema prognozi meteorologa i sutra slično vreme, pretežno sunčano, jutarnja temperatura 7, maksimalna dnevna 17 stepeni Celsijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Dnevnika. Dnevnik pripremili tonski realizator Zoran Novaković, spiker novinar Jasmina Ivanović, direktor i glavni odgovorni urednik radio televizije Šumadija Vladan Avramović. Hvala na pažnji.
9: U programu Radio Šumadije pratite male i poslovne oglase. U skladu sa tendencijom rasta i razvoja i usled povećanja obima posla u proizvodnji kao i širenja biznisa, kompanija Knjaz Miloš zapošljava Mašin Bravara. Sve kandidate koji uspešno prođu proces selekcije očekuje ugovor o radu od prvog radnog dana, kao i brojni drugi benefiti. Mesto rada Aranđelovac. Vašu biografiju možete poslati na mail adresu daniela.savić@knjaz.ko.rs do 16. oktobra 2026. godine. Prijavite se i postanite deo našeg uspešnog tima. Autocentru Pavlović potreban pomoćni trgovac na neodređeno vreme, može i bez radnog iskustva, doći lično 063613340 063613340. Potreban vozač za rad u taksiju 060717995906070799959. 060717 99 59.
10: Na prodaju kombajn Zmaj 133. Informacije na broj telefona 064-460-7745.
9: Pratili ste oglase, podsjećamo vas da ih možete dostaviti lično u prostorije Radio Televizije Šumadija, ulica Kneza Mihajla 108, 3. sprat.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
2: Politički marketing.
3: Mladi, a već roditelji.
4: Mama.
3: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
6: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje. Ne propusti taj ukus.
1: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
3: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
4: Sve od igle do lokomotive.
1: Autocentar Pavlović, Aranđelovac.
5: Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih, jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda Šamut, petak 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na tribine.
1: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
0: Forma Una, Aranđelovac.
1: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
0: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
1: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
0: Kralja Petar I. bez broja.
1: 034 703 035. Torte i kolači,
0: slatko srce,
1: Aranđelovac,
0: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
1: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
0: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
1: čarolija slatkog ukusa.
0: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Araplazi.
1: 034 722 225.
0: Do slatkog viđenja.
1: Slatko srce.
0: Tehnički pregled Boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav Osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodne ovlašćenja, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja. Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa. Tehnički pregled Boske.

0: Fortuna Market.
1: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
0: Na korak do vas.
2: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
1: Pratimo potrebe naših potrošača.
2: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
0: Za buduće dane uvek vaša Fortuna. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

0: Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajmo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti, popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrijte kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

0: tehnički pregled boske, registracija vozila bez odlaska u MUP, bez provizije, sve vrste odloženog plaćanja bez kamate i odlaska u banku. U saradnji sa Automoto Savezom i Dunav osiguranjem obezbedili smo vam međunarodne dozvole, međunarodno ovlašćenje, članstvo Automoto Saveza, servisi, atesti za gas i prepravljena vozila, kasko osiguranje, delimično kasko i osiguranje putnika, putno zdravstveno osiguranje, osiguranje imovine, životno osiguranje, zeleni karton, kupoprodajni ugovor, sve na jednom mestu. Vaga za merenje osovinskog opterećenja, Novo, baždarenje, ugradnja i servis tahografa, tehnički pregled boske.
1: Fortuna Market.
2: Da vaša kupovina bude pravo zadovoljstvo i da vaš osmeh govori više od reči.
1: Na korak do vas.
3: Savremeno opremljeni maloprodajni objekti kao i uslužni Fortuna Grill, Palačinkarnica Dolča, Pjaca Beko, najviši kvalitet ugostiteljske usluge uz nove horizonte italijanske kuhinje.
2: Pratimo potrebe naših potrošača.
3: Izuzetni artikli, specijalne akcije, promocije, još mnogo iznenađenja, degustacija i poklon paketa poznatih brendova.
1: Za buduće dane uvek vaša Fortuna.
3: Torti, kolači,
1: slatko srce,
3: Aranđelovac,
1: visoki proizvodni standardi, razvijena maloprodaja,
3: veliki izbor sitnih kolača, torti i kremastih proizvoda,
1: ukrasnih torti za sva vaša slavlja,
3: čarolija slatkog ukusa.
1: U Aranđelovcu na dve lokacije, Knjaza Miloša 236 i poslastičarnica u Ara Plazi.
3: 034 722 225.
1: Do slatkog viđenja.
3: Slatko srce.

0: Registrujte vaše vozilo i uštedite vreme i novac.
1: Forma Una, Aranđelovac.
0: Tehnički pregled, registracija vozila, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u MUP po najpovoljnijim cenama uz odloženo plaćanje na 12 rata. Besplatna priprema za tehnički pregled.
1: A dok čekate registraciju, osvežite se u kafeu Forma Une.
0: Sa nama je i registracija vozila najjednostavnija.
1: Kralja Petra I bez broja
0: 034 703 035.
2: Svako zrno kafe ima svoju priču. Ako ste ikada bili u dilemi, od sada imajte na umu. Najlepša priča je uz šolicu Maxi kafe. Tradicionalan način pripreme i prženja Maxi. Savršena mešavina za savršen trenutak Maxi. Maxi kafa za maksimalno uživanje.

0: uz pune tribine i podršku publike do pobede. Talenat, rad i nove generacije Šamuta ispisuju nove stranice sportske istorije grada rukometa. Crvena zvezda Šamut, petak 16. oktobar, sportski centar Šumice, 20 časova i 30 minuta. Šamut zove, svi na tribine. Tehnički pregled Nikolić kod Ciglane.
1: Registracija putničkih i lakih teretnih vozila, mopeda i motocikala preko platnog spiska, penzionog čeka od 3 do 12 rata, na čekove do 6 mesečnih rata, uz ličnu kartu do 12 rata. Dođite i uverite se, uvek dajemo više od drugih.
0: I još jedan tehnički pregled i servis vaših automobila na istom mestu.
1: Priprema vozila pre tehničkog popravka, mali veliki servis i održavanje vozila uz besplatno pranje auta za tehnički pregled. Sve na jednom mestu.
0: Osiguranje motornih vozila, putno, zdravstveno osiguranje, kasko, zeleni karton, ovlašćenja.
1: Vaš autocentar Nikolić misli na vas i tu je zbog vas.
0: Posebne povoljnosti i popusti za servisiranje vaših vozila. S nama ste sigurni na putu.
1: 034 727 550 i 063 1799 555.
0: Oduzeta carinska roba Pavlović.
2: Akcijska ponuda u autocentru Pavlović.
1: Baštinske prskalice 4999 dinara, baštinska creva od 990, potapajuće pumpe od 3500, perač pod pritiskom 10200, trimeri od 9990, klave za trimer od 999 dinara, strune od 170, kompresori od 12500, kanisteri od 850, vage od 40 do 500 kg od 3750, točak za kolica 1300 dinara, slavine od 1500, farmerke 1200, majice od 300, bermude od 800 dinara, papuče od 350, sapun za fleke 100 dinara.
3: Sve od igle do lokomotive.
0: Autocentar Pavlović, Aranđelovac. Aranđelovac dobija novo mesto za novi sjaj. U kompleksu BK Town otvara se samouslužna autoperionica, 6 mesta za pranje, 2 usisivača i 4 programa. Uz lak pristup sa glavne saobraćajnice svratite i priuštite svom automobilu novi sjaj. BK Town, autoperionica, nova pogodnost u naselju budućnosti.

Menjite pametno, uštedite odmah. Menjačnica Uroš, vaš pouzdan partner. Sve vrste platnog prometa, najbolji kurs u gradu. Mesto gde vaš novac vredi više. Kneza Mihajla 81, radno vreme od 7 do 16, sem nedeljom 063-767-2987. Valuta po vašoj meri, čist račun, najbolji kurs. Menjačnica Uroš. Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Aranđelovcu, ulici Kralja Petra I, 73. Ovde vas očekuju moda za celu porodicu, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cenama koje će vas oduševiti. Pepko, osetite kvalitet, uživajte u ceni.

prema Sremu nisko oblaci, noć se spustila pa se ne vidi, samo moje misli po ravnici putuju, ja ih pošaljem, al se vraćaju, a ti, ti se nećeš vratiti.

Onog pa se niko ne seća, rode nestale jednog proleća, vratit će se, kažu ljudi, ove godine.

brine me pomalo, daleko omladinka, ne mogu da odobrim njen stav. Nosi moju sliku ko zaljubljena klinka, moju sliku.